0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei! Jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

0: du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Vil, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. En mann fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. Rødt, SP, Høyre og SV krever at barne- og familieministeren møter i Stortinget etter avsløringer om barnevernsselskaper med koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen. En rapport fra A-krimsenter i Tønsberg har avdekket at 16 private barnevernsselskaper på Østlandet har koblinger til kriminelle miljøer. På British Museum i London ble første runde med billetter for å se det berømte Bayeux-teppet utsolgt på få timer. I tillegg har puben over gaten byttet navn, og britiske aviser skriver egne Bayeux-guider.
1: Teppet nesten 1000 år gammelt og består av 68,3 meter med broderier. Det forteller historien om maktkampen som endte med slaget ved Hastings i 1066.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person ble fraktet til sykehus etter et større slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen, det skriver Stavanger Aftenblad, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. En nabo i Stavanger klagde på lydnivået under Utopia-festivalen i august etter at festivalen som gikk som planlagt samme dag som kongen døde. Lene Bjellebø Ringstrand beskrev kombinasjonen av dundrende bass og kongedød som fullstendig uverdig og usmakelig, det skriver Ara Stavanger. Festivalsjef Espen Knuff avviste at de spilte høyere enn normalt og pekte på sterke vindkast opp mot 15 sekundmeter i uvanlig rett som årsak til at lyden bar så langt. Og en fersk masterstudie advarer mot konsekvensen av at benken i Sandnes ble fjernet tidligere i august. Forsker Cecilie Egelandsdal Sælevik konkluderer med at fjerningen ikke løser utfordringene, men splitter rusmiljøet i mindre grupper. Det øker risikoen for at vold og overdose skjer i det skjulte, uten at hjelpetjenester oppdager det i tide, det skriver Sandnesposten. For det meste regn og regnbyger første del av dagen. Fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk, så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten, først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord. Fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.

registrer og åpne ballet denne fredagsmorgenen med Road to Hell. God fredagsmorgen 11. september. Mitt navn Roger, tilbake ifra Deutschland, Tyskland, der jeg har vært på jobb og dekket Viking sin kamp i Champions League. Det ble 3-1-tap for Viking. Men det må man kunne si, det var en skikkelig god innsats av Viking, som til tider gjorde det ganske bra i sin Champions League debut. Og det litt spesielt å si det, Champions League debut for Viking. En imponerende kamp. 57 000 tilskuere, det var kaga. Det var visst nok sånn at Stuttgart, det tyske motstanderen for Viking, fulgte 133 år, og da var det fullt av kaga rundt forbi. Det var god lasagne i presserommet, og jeg koste meg gløgg i hel. Veldig god lasagne, og så skulle jeg også en sånn pressekonferanse etterpå. Det har jeg vært med på selv to ganger, eller tre ganger, som spiller, men aldri som en journalist. Det var, må jeg si, det var litt, nesten litt sånn nervøst, men det gikk ganske fint. Jeg har jo pratet med Morten Jensen et par ganger, og han jeg intervjuet i pressesonen, eller pressekonferansen, sammen med Sebastian Hønes, og den stuttgartske treneren, som var veldig glad at han slo Viking. Hjemme nå, jeg kan også si det at i Stuttgart var det 30 grader. Der var det sommer, der var det sol, nydelig. Og det var helt magisk frem til jeg skulle sove. Så fant jeg ut av at hotellrommet jeg hadde boket ikke hadde aircondition. Så når jeg skulle prøve å legge meg i 30 grader, som det fortsatt var sent på kvelden, det var ikke bra, altså. Så det var et gammelt hotell med vegg-til-vegg tepper, og jeg prøvde å endre det fullt opp med vikingsupporter på det hotellet, så det var helt umulig å oppdrive et aircondition i stuttgartske byer i ukene som var. Men jeg fikk sove, heldigvis litt i kranen. Det gjorde jeg godt. I dag, i morgenshowet, så skal vi etter hvert. Vi skal få besøk fra Yummy Mummy. Veronica Simone gjør seg klar til show på DNB Arena. Det blir en triologi. Og så skal vi få besøk fra Erlend Ringers Petersen fra Ålgård håndballklubb. De fyller 40 år og arrangerer, eller feirer jubileumet i Ålgård Hall i helga. Og Adele Eriksen, hun skal tilbake igjen, for vi glemte å snakke om noe sist hun var her. Så Adele, hun blir med oss senere i dag. Jeg håper at det er en god natt søvn og er klar for nytag. Så er dette Chicago. Nydelig Chicago. Med Along Comes a Woman. 10 minutter over 6. Du hører på Radio Radio Sandnes Radio Atlantic Radio Osjø. Fredagsmorgen 11. september. Mitt navn er Rogvi. Og god morgen til deg. Regn og regnbyge stort sett i dag. Så på med

Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I samme sentrum.

morgenshowet med Everybody's Changing. Mitt navn Roger, tilbake fra Tyskland, og det må jeg ærlig innrømme. Det fint når du på en måte har vært vekk, om det på ferie eller på reise eller på et eller annet, når du kommer tilbake på jobb, og så fredag kun en dag igjen til helg. Det ganske digg, egentlig. Kontra når du hadde tatt fri i dag og begynt på mandag, tar tungt og begynner igjen å stå opp på rutinen og alt, men det godt når det snart er helg. Men dagen så vidt i gang, og vi kan se på hva som skjer i løpet av denne fredagen her, her i morgenshowet. For vi besøk fra Veronica Simone Yummy Mummy, som skal ha sitt siste One Woman Show. Triologien er fullført, og det er i kuppelhallen det skjer i helga, når Yummy Mummy, eller Veronica Simone, er klar med sitt siste show. Heldigvis. Det som skjer i dag, dette skjer jo også i dag i Kuppelhallen, men det er også som skjer i dag rundt forbi, det er at statsminister Jonas Gahr Støre bytter ut tre statsråder. Det erfarer flere medier. Endringene blir så fall gjennomført på første statsråd ledet av kong Håkon etter gravferden til kong Harald. Det er under en måned igjen til regjeringen legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år. Mekling blir det også. Det er flere som vil streike. Partene, fagforbundet, altså LO, Delta, YS og NHO, GNO, GNEO, møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for det sammen over 1000 ansatte. Meklingsfristen er natt til i morgen. Og så blir også prisen årets ladejarl delt ut i dag av selskapet Reitan til en person som utøver verdibasert ledelse og skaper positive ringvirkninger for samfunnet. Det skjer i Trondheim. Blant de som er nominerte er filmskaper Petter Nyqvist, kokk Heidi Bjerkan, traumepsykolog Karin Glatz Brubakk og fotballtrener Kjetil Knudsen. Så kan vi også røpe at det blir sport i dag, og det kan vi også ta videre i sporten, men verdensstjerner, rekordpremierer, premier og noen titler å spille i World Athletics Ultimate Championship i Budapest, som starter i dag. Den norske som skal i aksjon i dag er Henriette Jæger på 400 meter, Sondre Guttomsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ja, så tror jeg vi har det meste. Kan også røpe at action-trilleren En nasjon i sjakk, basert på Johan Høsts bestselgende krimroman fra 2022, har norsk kinopremiere. Regissøren er Jon Andreas Andersen, og på rollelista finner vi blant annet Pål Sverre Hagen, Jon Øygarden og Tobias Santmann. Det er ikke Exit, men det er en annen film, men alle de tre har vært med i Exit. Bella Kay nå med musikk. I love it, I love it, I love it.

0: Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen, det skriver Stavanger Aftenblad, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. En nabo i Stavanger klagde på lydnivået under Utopia-festivalen i august, etter at festivalen som gikk som planlagt samme dag som kongen døde. Lene Bjellebø Ringstrand beskrev kombinasjonen av dundrende bass og kongedød som fullstendig uverdig og usmakelig, det skriver Ara Stavanger. Festivalsjef Espen Knuff avviste at de spilte høyere enn normalt, og pekte på sterke vindkast opp mot 15 sekundmeter i uvanlig rett som årsak til at lyden bar så langt. Og en fersk masterstudie advarer mot konsekvensen av at benken i Sandnes ble fjernet tidligere i august. Forsker Cecilie Egelandsdal Sælevik konkluderer med at fjerningen ikke løser utfordringene, men splitter rusmiljøet i mindre grupper. Det øker risikoen for at vold og overdose skjer i det skjulte, uten at hjelpetjenester oppdager det i tide, det skriver Sandnesposten. For det meste regn og regnbyger første del av dagen, fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk, så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord, fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder, temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
0: To minutter ved halv syv tar vi også med oss at i trafikken der kjører Egersund Stavanger-toget med redusert kapasitet morgenavgangen fra og med kvart på syv blir kjørt med færre vogner mellom Nærbø og Stavanger. Pendlere må derfor vente trengsel og bør vurdere alternative avganger eller tider, skriver

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt fikk en tøff start på årets Champions League og tapte 5-0 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Eiken ble skadet og måtte bytte i pausen, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern opp i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Michael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og miste neste kamp mot Borussia Dortmund. Før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar en pause fra det norske fotballlandslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Bodø-Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for fremtiden. Og Antonio Nusa og Abel Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italiensk Como, som spilte Champions League for første gang i klubbens historie, vant 4-1. Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Nyland fulgte tabet fra benken. Leipzig sin neste seriekamp er mot PSV 13. oktober. Ta også med oss at Manchester United vant 4-0 ved Sabah fra Azerbaijan, og franske La slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Verdensstjerner, rekordpremier og nok en titel står på spill i World Athletics Ultimate Championship i Budapest, som starter i kveld. De norske som skal i aksjon i dag er Henriette Jæger på 400 meter, Sondre Guttomsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ta med oss at Sola, regjerende mester i håndball, vant i går 35-24 på hjemmebane mot Oppsal. Nå venter Champions League og Esbjerg på bortebane. Og jenter 17, landslagstrener Elise Brotangen har offentliggjort troppen som skal spille VM i Marokko, og der er Hanne Nesse fra Bryne med i troppen. Ghana, Kanada og Brasil venter i gruppespillet, og mesterskapet starter 18. oktober for Norges del.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance forsøker å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet i kongressen i mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
1: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we can never, we will never let them win. We're going to beat them back in November.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i statsråd i formiddag. Ifølge VGs opplysninger skal blant andre samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ut av regjeringen. De erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon i en båt i Kristiansand sent i går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skader på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person fraktet til sykehus etter et slagsmål i Sarpsborg sentrum i går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen, det skriver Stavanger Aftenblad, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. En nabo i Stavanger klagde på lydnivået under Utopia-festivalen i august etter at festivalen som gikk som planlagt samme dag som kongen døde. Lene Bjellebø Ringstrand beskrev kombinasjonen av dundrende bass og kongedød som fullstendig uverdig og usmakelig, det skriver Ara Stavanger. Festivalsjef Espen Knuff avviste at de spilte høyere enn normalt og pekte på sterke vindkast opp mot 15 sekundmeter i uvanlig retning som årsak til at lyden bar så langt. Og en fersk masterstudie advarer mot konsekvensen av at benken i Sandnes ble fjernet tidligere i august. Forsker Cecilie Egelandsdal Sælevik konkluderer med at fjerningen ikke løser utfordringene, men splitter rusmiljøet i mindre grupper. Det øker risikoen for at vold og overdose skjer i det skjulte, uten at hjelpetjenester oppdager det i tide, det skriver Sandnesposten. For det meste regn og regnbyger første del av dagen. Fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk, så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten, først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord. Fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken akkurat nå, det ser ut til å flyte som vanligt. Økende med forsinkelser forbi Sandnes inngang fra Stangeland. Der er det litt forsinkelser i Sandnesområdet på E39 akkurat nå. Litt økende også ser det ut til å være... Nei, det ser egentlig ut til å flyte ganske fint forbi sykehus i sørgående retning. Men der det er problemer i dag tidlig, det er på Jærbanen. Fredags morgen kjører Egersund Stavanger med redusert kapasitet med go-ahead. Morgenavgangen 06.47 til klokka 8 blir kjørt med færre vogner mellom Nærbø og Stavanger. Pendlere må derfor vente trengsel og bør vurdere andre alternativer, alternative avganger eller tider. Det melder go-ahead.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
2: Ellers fin flyt i trafikken med det ene avviket der. I morgenshowet i dag så skal vi få besøk ifra blant annet de som skal sette opp sitt siste og tredje One Woman Show. Vi skal til en håndballklubb som fyller 40 år. Og vi skal til noen søstre som ikke er søstre, som er veldig glad i å synge. Vi har om det senere i morgenshowet i dag. Nå, Tame Impala og Jenny med Dracula. God morgen!

Tame Impala og Jenny med Dracula i morgenshowet. God fredagsmorgen, mitt navn er Rogvi, tilbake fra Deutschland, Tyskland, Stuttgart. Jeg har dekket Viking de siste dagene i Champions League. Det var en ellevill fotballstadion og stemning og alt, og hjemmesupporterne var veldig fornøyde, men det tror jeg bortesupporterne også var. Det var et hederlig forsøk av Viking, og Slako Tripic skåret også og ble historiske første vikingspiller som har skåret i Champions League-ligaspill. Og en av få nordmenn, ja, eller det faktisk en fra Bryne som har skåret mest av de alle. Så på en måte, det blir ikke like stort lenger når nordmenn skårer Champions League på grunn av Erling Braut Haaland, som skårer for løye. Men imponerende er det. Uansett, vi skal ha besøk fra Veronica Simone hjemme med meg. Hun tar turen innom her før hun skal til Køppenhallen i kveld og spiller showet sitt, heldigvis. Triologien er fullført. Siste One Woman Show for Veronica Simone. Eller er det det? Vi skal også få besøk fra Erlend Ringås Pettersen, som er daglig leder i Olga Håndballklubb. Olga Håndballklubb fyller 40, og det blir feiret i hallen i helga. Og så skal vi også, om ikke så veldig lenge, få besøk igjen fra Adele Eriksen, som skal snakke om Soul Sisters, som har i november. De kommer til Sandnes i hvert fall, Soul Sisters. På vei til Sandnes. Ellers har starten på dagen vært fin og rolig igjen. Litt mindre plass på Jærbanen fra Nabestavanger på toget som kjørte kvart på 7. Ellers stort sett ganske fin flyt. Og så skal vi også ellers holde deg opptatt med hva som skjer og røre på seg rundt om i dag. Blant annet i sporten så skal Jakob Ingebrigtsen springe i dag i World Ultimate Championship. Ikke UFC, men et eller annet sånn med mye penger på spill i hvert fall. Da får vi i hvert fall se Jakob med skoene på og skal klar til å springe 5000 meter. Det blir bra senere i dag, altså mer om det i sporten. Nå er dette Enrique Iglesias med Not In Love. 9 minutter over 7. God fredagsmorgen.

Enrique Iglesias med Not In Love. 13 minutter over 7. Og i dag så har en ny norsk filmpremiere på kino. En nasjon i sjakk, basert på Johan Høsts bestselgende krimroman fra 2022. Og i besetningen, altså blant skuespillerne, så finner vi ganske mange som har vært med i Exit, blant annet en fra Stavanger. Vi skal ta mer om filmen som har premiere på norsk kino i kveld senere i morgen. Så har vi dagen med nå, Bryan Adams med Cloud No. 9.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Du hørte fra tidligere i uka der vi snakket om henne og den nye låten hun har. Den kom tidligere i sommer, Protest Karma, inn og sjekk den ut hvis ikke du har fått frysning allerede av den flotte låten. Nå hun tilbake igjen. Adele, god morgen igjen alltid på seg, og takk for sist.
1: God morgen, Ragi. Takk for sist.
0: Mens du var på vei ut dørene etter å ha snakket om låten din som du slapp i august, så kom jeg på at du skal jo tilbake til Sandnes senere i september. 25. september så tar du og Kristina Bergli og inntar Sandnes Kulturhus med Soul Sisters endelig tilbake igjen.
1: Ja!
0: Fantastisk!
1: Magisk!
0: Ja, det blir magisk, og det snakket vi om. Jeg var jo på det showet i Kuppelhallen, meg og Malin og faktisk lille Karsten som var i magen til Namor.
1: Yes.
0: Og det var et fantastisk show dere leverte da.
1: Takk. Så kjekt at dere kom. Ja. Høygravide.
0: Ja, jeg hadde det
1: fint. Da håper jeg at Karsten er sånn skikkelig soul, liker den musikken.
0: Han har fått i morsmelk også.
1: Ja.
0: Du er tilbake i Sandnes Kulturhus.
1: Yes.
0: Dette er andre show, eller? Altså,
1: ja,
0: andre
1: altså
0: show
1: ikke tilbake, for vi er første gang med det.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det blir spennende å være i Sandnes.
0: Ja, hvordan blir det å få Soul Sisters tilbake, eller tilbake, Soul Sisters møtes igjen i hvert fall foran et show?
1: Du, vi gleder oss enormt, og vi har jo med oss en fantastisk liten gjeng. Eller, ikke en liten gjeng.
0: Det er ganske mange, etter hvert.
1: Men de er litt små. Så vi skal ha med oss Showakademiet. Og det som er gøy er at både meg og Kristina er nå instruktører på The Voice-kurs i høst.
0: Wow, grattis!
1: Yes, takk! Så 10 uker skal vi lære barn og unge å synge og få mestring på scenen, så skal de framføre denne låten.
0: Er det sant?
1: På en konsert.
0: Ei, så gøy!
1: Yes!
0: Jeg har noen onkelunger som er med i Showakademiet.
1: Ja.
0: Jenter, nivået der er så høyt.
1: Det er skyhøyt.
0: Har du vært på noen forestillinger eller hatt kursen? Eller, du har ikke begynt med kursen allerede?
1: Jeg har begynt med kurser.
0: Ja.
1: Yes. Så jeg har hatt 2 kurs. Kristina har hatt 2.
0: Det er derfor de er så gode.
1: Du er kanskje tæren for det enda. De er helt rå. Jeg får frysninger. Det er så mange som er så flinke. Så jeg gjør jo mitt beste for å skryte det opp i skyene, og samtidig i konstruktivt der det trengs. For de ønsker jo å bli enda bedre.
0: Ja. De blir med til Sandnes Kulturhus, 25. Skal de være med opp for dere, eller blir det innslag underveis, eller hemmelig?
1: Du, det blir litt av hvert. De skal få skinne, så det blir, de skal ikke være i bakgrunnen, de skal være mye med, og de er worth seeing. De er helt magiske.
0: Det må jo være fantastisk for de på en måte å ha dokker som viser de frem som forbilder, men apropos soul, musikken og sjangeren, hadde du noen lignende som kunne på en måte vise vei for deg når du var up and coming artist?
1: Jeg skulle ønske at jeg kunne si ja, men svaret er nok dessverre nei. Men jeg hadde jo MTV, og jeg hadde VH1, og jeg hadde gamle plater, og Aretha Franklin, og Whitney, og Prince, og MJ, and I'm just saying, woo! Altså, det ga meg så mye inspirasjon, og bare, jeg måtte jo finne det selv. Men den som leide, finner.
0: Mm. Det var ingen på Kvernland, altså, som sang.
1: Nå håper ikke jeg at noen blir blodig fornærmet. Men jeg hadde jo, altså, det er jo alltid inspirasjoner, sant? Jeg hadde jo en fantastisk sanglærer, Rigmor. Hun var på Soul Sister-konserten.
0: Åh, fantastisk.
1: Ja, men hun tvingte meg til å synge klassisk.
0: Det tror jeg du sa, faktisk.
1: Ja.
0: Men familien var da, du var flink og nærme disse var det.
1: Men Rigmor, I love you, Rigmor. Men hun var veldig opptatt av at jeg måtte lære meg klassisk. Men vi vet jo at fra det klassiske kommer magien, så. Mm.
0: 25. september inntar dere Sandnes Kulturhus. Dere har vært i Kuppelhallen før, solgt ut den. Er dette noe som skal fortsette Soul Sisters? Det må jo det.
1: Håper jo det.
0: Ja, det må du.
1: Ja, jeg elsker jo å henge med Kristina. Hun er jo steinhakka gal, sånn som meg. Så vi lever jo for musikken og for kjærleken. Så det er utrolig gøy, men vi er jo travle på hver vår kant også. Men jeg elsker å stå på scenen med Kristina. Og nå skal jeg få stå på scenen med Showakademiet, og det blir jo stort.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Vi gleder oss også til, som du sa tidligere i uka, mer musikk fra deg. En ny låt i morgen, om jeg ikke husker feil. 25. september, Sandnes Kulturhus, får med deg showet der. Hvor får vi tag i på dette? Det er et godt spørsmål, kanskje?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Inne på Sandnes Kulturhus, kanskje?
1: Inne på Sandnes Kulturhus, selvfølgelig. Hva heter billettet?
0: Googler det. Jeg tror Google kom for å bli. Internettet.
1: Ok, billetterne finner du på Sandnes Kulturhus. Ingen ringere.
0: Løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.
0: Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen, det skriver Stavanger Aftenblad, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. En nabo i Stavanger klagde på lydnivået under Utopia-festivalen i august, etter at festivalen som gikk som planlagt samme dag som kongen døde. Lene Bjellebø Ringstrand beskrev kombinasjonen av dundrende bass og kongedød som fullstendig uverdig og usmakelig, det skriver RA Stavanger. Festivalsjef Espen Knuff avviste at de spilte høyere enn normalt, og pekte på sterke vindkast opp mot 15 sekundmeter i uvanlig retning som årsak til at lyden bar så langt. Og en fersk masterstudie advarer mot konsekvensen av at benken i Sandnes ble fjernet tidligere i august. Forsker Cecilie Egelandsdal Sælevik konkluderer med at fjerningen ikke løser utfordringene, men splitter rusmiljøet i mindre grupper. Det øker risikoen for at vold og overdose skjer i det skjulte, uten at hjelpetjenester oppdager det i tide, det skriver Sandnesposten. For det meste regn og regnbyger første del av dagen, fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk, så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten, først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord, fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder, temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Det flyter stort sett ganske fint om morgenene når vi har vikket fredagen, og det har stort sett vært det samme i dag. Fin flyt for de aller fleste. Noe øgene med forsinkelser E39. Nordgående retning Sandnes med inngangen fra Stangeland, men ikke noe som skal skape store forsinkelser. Så var det også redusert kapasitet på toget fra klokka 7:15 til 8:00 fra Egersund til Stavanger. Derfor meldte Go-Ahead at du burde vurdere en annen avgang, eller at du måtte vente trangt om setene på toget. Det ser ut til at det likevel har vært en fin og god start på dagen i trafikken. 4 minutter til 8:00, så er dette Alex Warren med Eternity. God fredagsmorgen.

Warren Eternity. Takk også til Adele Eriksen, som var på besøk tidligere for å snakke om Soul Sisters, som er tilbake nå i Sandnes. Og i helga så skal Olga Håndballklubb feire at de blir 40 år, mer om det senere. I dag nå, Hilary Duff.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt fikk en tøff start på årets Champions League og tapte 5-0 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Eiken ble skadet og måtte bytte i pausen, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern opp i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Michael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og miste neste kamp mot Borussia Dortmund. Før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar en pause fra det norske fotballlandslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Bodø-Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for fremtiden. Og Antonio Nusa og Abel Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italienske Como, som spilte Champions League for første gang i klubbens historie, vant 4-1. Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Nyland fulgte tapet fra benken. Leipzig sin neste seriekamp er mot PSV 13. oktober. Ta med oss at Manchester United vant 4-0 ved Sabah fra Azerbaijan, og franske La slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Verdensstjerner, rekordpremier og nok en titel står på spill i World Athletics Ultimate Championship i Budapest, som starter i kveld. De norske som skal i aksjon i dag er Henriette Jæger på 400 meter, Sondre Guttomsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ta med også med oss at Sola, regjerende mester i håndball, vant i går 35-24 på hjemmebane mot Oppsal. Nå venter Champions League og Esbjerg på bortebane. Og jenter 17, landslagstrener Elise Brotangen har offentliggjort troppen som skal spille VM i Marokko, og der er Hanne Nesse fra Bryne med i troppen. Ghana, Kanada og Brasil venter i gruppespillet, og mesterskapet starter 18. oktober for Norges del.

0: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
2: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
3: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det. Sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
4: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
5: Hvilken artist tror du er det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: tar over for Aasland som forsknings- og høyere utdanningsminister.
1: Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skrøt uhemmet av ham på partiets landsmøte I Dallas.
2: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
1: En mann ble fraktet til sykehus etter en eksplosjon I en båt I Kristiansand sent I går. Politiet tror det snakk om en gasseksplosjon, og det store skade på båten. Det skal ikke ha vært andre ombord. En person ble fraktet til sykehus etter et slagsmål I Sarpsborg sentrum I går kveld. Ifølge politiet ble det brukt jernstenger. To personer pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen, det skriver Stavanger Aftenblad, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag I sommer. En nabo I Stavanger klagde på lydnivået under Utopia-festivalen I august etter at festivalen som gikk som planlagt samme dag som kongen døde. Lene Bjellebø Ringstrand beskrev kombinasjonen av dundrende bass og kongedød som fullstendig uverdig og usmakelig, det skriver Ara Stavanger. Festivalsjef Espen Knuff avviste at de spilte høyere enn normalt og pekte på sterke vindkast opp mot 15 sekundmeter I uvanlig rett. Som årsak til at lyden bar så langt. Og en fersk masterstudie advarer mot konsekvensen av at benken I Sandnes ble fjernet tidligere I august. Forsker Cecilie Egelandsdal Sælevik konkluderer med at fjerningen ikke løser utfordringene, men splitter rusmiljøet I mindre grupper. Det øker risikoen for at vold og overdose skjer I det skjulte, uten at hjelpetjenester oppdager det I tide, det skriver Sandnesposten. For det meste regn og regnbyger første del av dagen fra I ettermiddag lettere vær. Først I ytre strøk så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Først på dagen opp I stiv kuling på kysten I nord. Fra I formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.
4: Mine damer og herrer. Dette morgenshowet.

0: morgenshowet med Changes. Klokka blitt 6:08 fredagsmorgen 11. september. Vi skal senere få besøk fra Veronica Simone Yummy Mummy, som setter opp show i Kuppelhallen i dag og i morgen. Det egentlig en trilogi som avsluttes nå. Heldigvis hennes tredje og siste One Woman Show senere i morgenshowet. Nå skal vi til noe annet. Olga Håndballklubb blir 40 år, og det skal markeres. Feiringen starter i dag og varer gjennom hele helgen, der det blant annet det blir show, aktiviteter, botcha har jeg hørt. Og ikke minst blir det avsluttet med håndballkamp, sesongens første i Ålgårdhallen. Vi har fått besøk fra Ålgård Håndballklubb, dagleder Erlend Ringås Pettersen. God morgen.
1: God morgen.
0: Og nå gikk vi godt gjennom litt fantasy-strategier foran helgen. Men du, har du tid å se fantasy og Premier League når det feiring og den store helgen jeg venter?
1: Ja, det bare så vidt det. Ja. Så det greit å gjøre forberedelsene nå, mens det et lite øyeblikk.
0: Ja, Henrik. Du, gratulerer med 40 år.
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan blir helgen?
1: Den blir bra. Det blir, som du sa, en fest fra ende til annen med... Du nevnte boccia, masse forskjellige aktiviteter, altså, og for hele familien.
0: Og det starter vel allerede i dag, og det må du snakke litt om, for det noe jeg skulle ha ønsket, sikkert du også, når vi var yngre, at det var en sånn turnering av det formatet dere skal arrangere i kveld.
1: Ja, det starter sånn offisielt nå i formiddag med klubbens historie, sånn foredrag på dagtid, og så i kveld så braker det løs med nattturnering. Men ikke håndball, ikke fotball, men begge deler.
0: Det kult.
1: En omgang fotball, en omgang håndball.
0: Ja, hvordan fungerer det? Starter du med fotball, starter du med håndball?
1: Altså, jeg like spent som deg.
0: Ja.
1: For det ikke jeg som står som arrangør for turneringen, men jeg har hørt at noen andre har gjort det tidligere med suksess. Sånn at jeg veldig spent, og det jo som du sier, å kombinere begge deler. Hvorfor har vi gjort det før?
0: Ja, jeg vet at Varauk har faktisk arrangert det før. Hvis vi tenker litt logisk, må du vel kanskje starte med fotball? For sier du spiller håndball, og du ligger unna 28. Det er vanskelig å hente opp den ledelsen på fotball.
1: Det er akkurat det. Og så vet jeg ikke om det er sånn at fotballmål eller håndballmål teller mer eller mindre. Jeg er spent.
0: Ja,
1: jeg gleder meg. Det blir bra.
0: Hva klasser, hva aldersgrenser er det på nattturneringen?
1: Vi har endt opp på 4. til 8. klasse.
0: Våre slag, vi må melde oss av da. Bare ikke old boys.
1: Det kan vi ta når vi er ferdig.
0: Det kan vi ta etterpå. Og bare for å fortsette det historien som ble fortalt i dag formen, da, hvem er det som skal på scenen alltid på seg og fortelle?
1: Kai Bjarne Lima, en profil som har vært i klubben i veldig mange år, som har gått gjennom historien og skrevet... Ja, skrevet den på sin måte og skal dele den først i dag på dagtid. Og så skal han også ha en liten del på kveldstid i morgen. Da er det jubileumsfest.
0: Ja.
1: Fest.
0: Ja, hva skjer i morgen?
1: I morgen så er det masse opplegg på dagtid med åpne hallen klokka 10. Klokka 10:30 så kommer Frode Fjellsbø, ordfører, og skal si noen ord og offisielt åpne dagen. Så blir det aktiviteter for hele familien. Der er det noen som har stått på og lagt quiz og hengt opp tidslinjer fra hele historien i klubben i hallen. Da, og det blir, som du sa tidligere, boccia, det blir hoppeslott, det blir lasermåling, skyt så hardt du klarer. Kreativt verksted, ja, vi har prøvd å legge det opp sånn at alle skal finne noe.
0: Kult. Hvem hiver hardest på damelaget?
1: Og det et veldig godt spørsmål. Jeg tør ikke svare noe annet enn Dina.
0: Ja, Dina tror jeg hun hiver hardt. God på straffer også.
1: Du vet det.
0: Ja, skårte, var det 4-4?
1: 4-4.
0: Ja, bra. Ja. God skole også. Dina. Og så er det festen på kvelden. Er det noe, skal du synge eller...
1: Det er ikke foreløpig bestemt hvem som skal synge, men det er noen alternativ. Neida.
0: Tror du Staceman kom tilbake?
1: Nei, det blir først litt sånn, ikke roligt, men litt sånn offisielt opplegg med bitt litt sånn historie og ikke taler, men litt innslag sånn, og så er det fritt frem etterpå.
0: Kult.
1: Mulig med å kjøre en liten grip mikrofonen etter hvert.
0: Ja, hvem er best på damelagene da? Og så er det jo avsluttende på søndag, og for mange også på en måte rosin i pølser, der det blir sesongens første hjemmekamp.
1: Ja, vi tjuvstartet jo litt med en cupkamp her tidligere, men første hjemmekamp i serien, lokaloppgjør mot Nærbø. Det pleier å være jevnt. Og så er det klart at det har skjedd noen endringer både på Nærbø og hos oss siden den gang, men vi håper jo at det flest mulig vil ta turen til hallen og lage en god ramme rundt sesongåpningen.
0: Dette er jo på en måte å markere klubben som har vært nå i 40 år, men det er nok ikke bare, det er nok ikke en helg bare for Ålgårdbuer.
1: Det er det ikke. Det er åpen for alle, og du trenger ikke ha noen tilknytning til klubben for å stikke innom. Det er alltid hyggelig å se nye folk i hallen, så det kjør på.
0: For ordens skyld, påmeldingen til nattundringen, den var ferdig forrige uke, var ikke det?
1: Jo, den har gått ut, så du er litt sent ute. Men neste år, så blir det en suksess, så må vi jo se på om vi kan videreføre.
0: Ja, og så er det vel mulighet til å være tilskuer, og bo er vel åpen?
1: Det er en alltid.
0: Ja, det er bra. Glemmer noen vi har glemt ifra helga?
1: Nei, du har nevnt botchan.
0: Det botchan er viktig, ja. Og der, er påmeldingen ferdig der?
1: Nei, den tar vi underveis, så der er det bare å møte opp. Det vi kan si er at det er billetter som må hentes ut på forhånd eller kjøpes i døra til kampen på søndag, men utenom det så er det bare å møte opp, altså.
0: Vi gleder oss hele helgen å starte i dag, da Kai Bjarne Lima skal fortelle om klubbens historie i den flotte Ålgårdhallen, rett ja, via vi, fotballstadion, for de som enda ikke har vært oppe på Solås og besøkt. Starte i dag, og så blir det avsluttet med seriekamp på Ålgård på søndag, og den kampen starter klokka
1: fire.
0: Glemmer det. Erling Doffer, du har lykke til i helgen, både med fantasy, alt jeg på seg, og med jubileet.
1: Den ene mer enn den andre. Takk.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø Glimt fikk en tøff start på årets Champions League og tapte 5-0 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Eiken ble skadet og måtte bytte i pausen, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern opp i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Michael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og miste neste kamp mot Borussia Dortmund. Før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar en pause fra det norske fotballlandslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Bodø Glimt profil har meldt seg uaktuell for fremtiden. Og Antonio Nusa og Abel Leipzig fikk en tung Champions League åpning. Italienske Como, som spilte Champions League for første gang i klubbens historie, vant 4-1. Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Nyland fulgte tapet fra benken. Leipzig sin neste seriekamp er mot PSV 13. oktober. Da må vi med oss at Manchester United vant 4-0 ved Sabah fra Azerbaijan, og franske La slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Verdensstjerner, rekordpremier og nok en titel står på spill i World Athletics Ultimate Championship i Budapest, som starter i kveld. De norske som skal i aksjon i dag er Henriette Jæger på 400 meter, Sondre Guttomsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ta med også med oss at Sola, regjerende mester i håndball, vant i går 35-24 på hjemmebane mot Oppsal. Nå venter Champions League og Esbjerg på bortebane. Og jenter 17, landslagstrener Elise Brotangen har offentliggjort troppen som skal spille VM i Marokko, og der er Hanne Nesse fra Bryne med i troppen. Ghana, Kanada og Brasil venter i gruppespillet, og mesterskapet starter 18. oktober for Norges del.

0: Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen, det skriver Stavanger Aftenblad, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. En nabo i Stavanger klagde på lydnivået under Utopia-festivalen i august, etter at festivalen som gikk som planlagt samme dag som kongen døde. Lene Bjellebø Ringstrand beskrev kombinasjonen av dundrende bass og kongedød som fullstendig uverdig og usmakelig, det skriver RA Stavanger. Festivalsjef Espen Knuff avviste at de spilte høyere enn normalt, og pekte på sterke vindkast opp mot 15 sekundmeter i uvanlig retning som årsak til at lyden bar så langt. Og en fersk masterstudie advarer mot konsekvensen av at benken i Sandnes ble fjernet tidligere i august. Forsker Cecilie Egelandsdal Sælevik konkluderer med at fjerningen ikke løser utfordringene, men splitter rusmiljøet i mindre grupper. Det øker risikoen for at vold og overdose skjer i det skjulte, uten at hjelpetjenester oppdager det i tide, det skriver Sandnesposten. For det meste regn og regnbyger første del av dagen, fra i ettermiddag lettere vær. Først i ytre strøk så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord. Fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Mai.
0: Stille og rolig start på dagen i trafikken, ser ut til å flytte ganske fint for de aller fleste nå. Det var litt forsinkelser tidligere i dag forbi Stangeland Sandved 39, men de ser ut til å ha løst seg opp, og så kan det fortsatt være litt forsinkelser, og forsinkelser forbi det nye sykehuset i sørgående retning på E39, men ingenting som skal skape de store forsinkelsene på et jobb eller levere i barnehagen og skoler i dag tidlig. Det var litt kork også for Jærbanen tidligere dag, der avgangen fra Egersund mot Stavanger klokka kvart på 7 fra Egersund var med redusert kapasitet. Da var det få plasser, og enkelte burde vurdere andre alternativer. Det meldte Go-Ahead, men det toget er for lengst fremme i Stavanger, og det er fin flyt for Go-Ahead nå.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Kygo i morgenshowet, fredagsmorning blitt 8:59 allerede. 11. september så skal vi etter hvert til Yummy Mummy, som skal til Kuppelhallen både i kveld og i morgen. Heldigvis showet One Woman Show skal vi snakke om straks nå, Madonna.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her VG-nyhetene. Vicepresident J.D. Vance forsøkte å skape entusiasme for republikanerne på landsmøtet i Dallas. De står i fare for å miste flertallet i kongressen i mellomvalget, og Vance gikk hardt ut mot demokraterne.
1: The Democrats are the party of hatred. Because the Democrats have become such a nightmare, we will never let them win. We're going to beat them back in November.

0: Til Expressen at dette burde vært løst på forhånd, ski-VM starter 24. februar. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen, det skriver Stavanger Aftenblad, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitisk talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. En nabo i Stavanger klagde på lydnivået under Utopia-festivalen i august etter at festivalen som gikk som planlagt samme dag som kongen døde. Lene Bjellebø Ringstrand beskrev kombinasjonen av dundrende bass og kongedød som fullstendig uverdig og usmakelig, det skriver Ara Stavanger. Festivalsjef Espen Knuff avviste at de spilte høyere enn normalt og pekte på sterke vindkast opp mot 15 sekundmeter i uvanlig rett som årsak til at lyden bar så langt. Og en fersk masterstudie advarer mot konsekvensen av at benken i Sandnes ble fjernet tidligere i august. Forsker Cecilie Egelandsdal Sælevik konkluderer med at fjerningen ikke løser utfordringene, men splitter rusmiljøet i mindre grupper. Det øker risikoen for at vold og overdose skjer i det skjulte, uten at hjelpetjenester oppdager det i tide, det skriver Sandnesposten. For det meste regn og regnbyger første del av dagen, fra i ettermiddag lettere vær. Først i ytre strøk så vil det blåse en del, sørlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på kysten. Først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord, fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.

har passert 9 denne fredagsmorgenen 11. september. Mitt navn er Roger. Vi er tilbake fra Tyskland og Vikings ferd i Champions League som endte med tap. Men jeg tror det var veldig mange både fra Norge og Rogaland som kan være stolte over den prestasjonen Viking viste når de debuterte på den aller største scenen på onsdag. Vi skal til noe annet, for hvis du

0: enda ikke har lagt planene klar for hva du skal gjøre I helga, så må du høre godt etter, for dette her har vi ventet lenge på helt siden mai. I kveld det endelig klart for hennes siste soloshow, eller starten på hennes siste soloshow. Heldigvis har premiere I Kuppelhallen I Stavanger Konserthus I kveld, og vi har fått storfint besøk. Ifra Yummy Mummy, Veronica Simone, god morgen.
1: God morgen, det var ikke så tidlig nå da klokken ni.
0: Ikke? Jeg trodde Nei. Sånne artister, de der stod oppe
1: sånne damer tolv. Som jeg sa, to unger, en hund og en mann som står før de fiser, altså jeg var oppe med de, 100%.
0: Men at du tidlig oppe på en dag der du ganske travel, for det jo lange dager å vente nå.
1: Ja, men de lange dagene, de har vært egentlig, fordi at det jo prosessen frem mot denne dagen som den drøyeste. Så I dag det litt sånn, nervesystemet skal roes, jeg skal ut og ha en liten sauna etterpå, spise god mat og prøve liksom å holde nervositeten I sjakk. Så det blir jo en sen kveld, og I morgen blir det sen kveld, men det jo dette vi vil, det jo dette vi jobber for.
0: Du sier nervositeten, altså nå har du jo hatt to show tidligere, dette på en måte det siste du fullfører trilogien. Det fortsatt sånn at du kjenner nervene?
1: Ja, det, og dette har jeg jo hørt mange sier, så folk sikkert lei av at de hører artister si det, men den dagen du ikke nervøs, da må du legge opp, altså, for da har du ikke det genet som du trenger. Hvis ikke jeg hadde vært nervøs før jeg gikk ut på den scenen, så hadde jeg heller ikke levert. Og det jo det som så deilig med nerver, de spiller deg jo godt, kroppen jo fantastisk, han forteller deg jo at, ok, nå skjerper du deg, du skal ut, de har betalt for å se deg, ut og gjør det der som du kan. Ja. Og så rett før da, så nervene så sinnssyke at du husker ikke starten, ja. Husker ikke hva du skal si midt I, hvordan var det, skulle vi gå til høyre eller venstre der, altså det jo regi her men så bare det autopilot det helt vilt å oppleve å herregud, det gleder meg nå, kjente jeg
0: har du tenkt på det, jeg har selv spilt fotball og var veldig nervøs, alltid før kampene og så nervøs at jeg måtte gjøre noe med det og så var det en mental trener som fortalte meg, prøv å huske hvordan det var I det sekundet nervene slipper har du noen gang gjort det?
1: Nei, det klarer jeg ikke. Det skal jeg prøve nå når du sier det. Det som mitt triks
0: Jeg må ikke sette deg av henne, så tenker jeg bare på det på scenen.
1: Nei, det som mitt triks at jeg tenker som en mann. Jeg står I stjerna rett før jeg skal gå ut. Ja. Det det veldig mannfolk som, de legger seg jo I stjerna om kvelden. Og så sitter jeg alltid breibent, hele egentlig premieredagen, så sitter jeg breibent, sånn at liksom stellet mitt får plass.
0: Ja, ja.
1: Har gjerne hendene bak hovedet, sånn ser du mannfolk I dress på styremøter, de liksom eier det. Der jeg, og dette bare maskulinitet som kvinnfolk må ha.
0: Ja.
1: Så jeg, og det som har skjedd med det at da får du energi gjennom hele kroppen, så dette ikke kødd engang. Ja, ja. Dette jo en psykolog som har fortalt meg. Men mannfolk gode på å gjøre det. Vi damer, når vi stresser og blir nervøs, altså mange damer, vi høyser heller skuldrene, drar inn pattene, blir liksom krombøyde og ja. Går på. Men du skal egentlig åpne opp. Gjør deg sårbar som en stjerne, altså. Og så går du ut, og så du en stjerne.
0: Og så det, det håper jeg at flere fyller på. Min samboer, hun sier alltid, du sovner på ett sekund, og jeg liker jo som en sånn stjerne når jeg skal sove, men du tenker ikke, da går klar nå.
1: Du legger seg jo I sånn fosterstilling, du bare, herregud, I morgen skal jeg stå på dem og gjøre det og det. Du kunne jo hjulpe deg litt.
0: Og null plass I seng også, for han liker som en stjerne.
1: Ja, men ta så legg deg I stjerne, gjør det.
0: Jeg skal gjøre det. Du sa før vi gikk på her at... Du debuterte at det første show tilbake I 2019, var det det?
1: Ja.
0: Og da var det ikke så veldig mange kvinner som hadde hatt one woman show.
1: Altså, nå ble det vanskelig, men veldig få, og ingen av de som sto på stand-up-scenen, mye sånn, som gjerne hadde litt revygene I seg og sånn, men jeg fikk liksom sjokk når jeg skjønte at Sigrid Bonde Tusvik, som på en måte stjerna, at hun ikke hadde hatt det enda. Og så gjorde det jo noe med meg når jeg så I media etterpå at hun debuterte med sitt første one woman show, og så sa hun 10 år etter at hun begynte med stand-up, da tørde hun, altså jeg hadde ikke gjort stand-up en gang når jeg debuterte, så det jo litt sånn ekkelt.
0: Ja, men fantastisk på mange måter også, for du åpner jo dørene til veldig mange.
1: Ja, kanskje. Nå ser jeg jo at det mange, mange jenter, det ikke min fortjeneste alene, men når vi flere damer som bare sier det, går ut og bare sånn stjerner, så blir det jo automatisk at folk ser litt opp til det, så det dødskult.
0: Ja, fantastisk å lytte det her og vise vei, bane vei for andre. Og vi gleder oss også. Jo, det har du gjort det. Vi må jo også snakke om I kveld, Kuppelhallen.
1: Ja.
0: Heldigvis.
1: Ja, det så deilig å komme der at jeg klarte å fullføre denne trilogien som jeg hadde planer om helt tilbake I 2019. Og dette dette showet jeg nok så sikker på det beste. Det jo helt sinnssykt å si, fordi at da øker du forventningene til de som skal se, og som kanskje kommer på de to andre. Men jeg nok blitt såpass mye eldre siden sist, har levd gjennom så mye mer siden sist, at nå står jeg der og mer ekte enn jeg noen gang har vært. Litt mer sårbar, men så kødden, at det nesten sånn at jeg må forvente det, ha en sånn forventningsavklaring fra start, at ok, nå blir det gale, folkens, men dette dere har kommet for.
0: Hvordan er det? Nå er det jo åpenbart at vi har sett deg på TV, både jobb og reality, og vi har hørt mye på deg, men er det fortsatt den her, nå skal jeg faktisk åpne meg igjen, og det er ikke foran 15 stykk på en eller annen brune pøpe i Stavanger.
1: Nei, det hadde vært verre faktisk, for da ser du øynene på alle de 15. Altså, det er mye diggere å stå på DNB Arena og ikke se folk i øynene faktisk, når du skal være sårbar. Men det en utleverende prosess for meg å være komiker, fordi at jeg klarer ikke å lage humor uten at jeg ler av meg selv, altså, og deler mye. Derfor så har jeg jo også bestemt meg for at 3 soloshow holder. Nå må jeg bare disclaimer meg en gang, jeg vet ikke hva som skjer om 10 år, sant? Men jeg føler at dette et avsluttende kapittel, og derfor er det så fantastisk at folk kommer, men det såpass utleverende, ja, at jeg kan angre litt etterpå. Men så har jeg jo hver gang opplevd mye kjærlighet etter jeg har delt, og folk har liksom synes at innpakningen med humor er lettere å svelle på alvorlige temaer, så jeg tror at jeg skal kose meg mye med det denne gang også.
0: Jeg tror også innast inn at det kanskje noen som har opplevd det samme, det kan føles godt ut å snakke om det. Det er litt terapi, selv om de hører det, så kan det være litt sånn, ok, hun snakker om det da.
1: Ja, og så snakket du om det der banet vei. Altså, jeg hadde jo en mor som var alkoholiker. Dette har jeg delt om på scenen tidligere, som altså fra mitt pårørende perspektiv. Og grunnen til at jeg gjorde det, var fordi at jeg så Tony Gundersen snakket om at hennes mor var rusmisbruker. Og når jeg leste det den gangen for mange år siden, og satt midt oppe i smørjet selv, så fikk jeg sånn, Tony og Mia, de har det også sånn.
0: Ja.
1: Og derfor så vil jeg dele det, sant? Så dette her er jo et sånn, det rikosjerer jo bare innover, så
0: absolutt.
1: Jeg skal snakke litt om det i showet, for mamma døde, så det har vært en prosess de siste årene som jeg har lyst til å ta litt tag i, men det på et humoristisk vis.
0: Ja. Klokka, hva tid i kveld?
1: Klokka 7.
0: Klokka 7, dørene åpner 7.
1: Ja, de er jo åpne på konserthuset lenge før, ja. Men jeg går på sharp 7, så må komme på kava klokka 6 da.
0: Trodde barna. Du var litt sånn, litt ut i tiddraget der?
1: Nei, vet du hva, jeg går på, med damer, vi er veldig opptatt av tidsskjema, og klokka 7 så går jeg på, altså.
0: Det kan vi respektere.
1: Ja, og det samme i morgen.
0: Og det samme i morgen, og billetter får vi jo på Stavanger Konserthus sin hjemmesider, sikkert på dine...
1: Ja, lampefeber.no, lampefeberproduksjoner.no, der ligger det jo også. Vi skal jo ut på turné. Jeg har planer for Oslo sent i desember og februar, og Oceana i Os ut forbi Bergen i februar. Og så driver vi å diskutere 2 lokale scener her nå før jul, så de som ikke kunne komme i helga, de kan kanskje få muligheten senere. Jeg er evig takknemlig for hver en som kommer.
0: Men Kuppelhallen også, for en scene.
1: Jeg vet, jeg har stått der før, det helt fantastisk. Den så bra, og du ser så godt, til og med helt bak på venstre fløy, liksom. Ser du scenen dødsbra.
0: Ja, det,
1: så den den top notch.
0: Vi gleder oss masse inn og skaffe billettene, så gleder vi oss til å se. Dette faktisk siste gang i historien vi kan få se deg på scenen, enn så lenge i hvert fall.
1: Ja, og husk å stå i stjerne.
0: Husk å stå i stjerne. Tusen takk for at du kom, og masse lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø/Glimt fikk en tøff start på årets Champions League og tapte 5-0 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Haiken ble skadet og måtte bytte i pausen, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern opp i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Michael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og miste neste kamp mot Borussia Dortmund. Før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar en pause fra det norske fotballlandslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Bodø/Glimt-profil har meldt seg uaktuell for fremtiden. Og Antonio Nusa og Abel Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italiensk Como, som spilte Champions League for første gang i klubbens historie, vant 4-1. Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Nyland fulgte tabet fra benken. Leipzig sin neste seriekamp er mot PSV 13. oktober. Ta også med oss at Manchester United vant 4-0 ved Sabah fra Azerbaijan, og franske La slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Verdensstjerner, rekordpremier og nok en titel står på spill i World Athletics Ultimate Championship i Budapest, som starter i kveld. De norske som skal i aksjon i dag er Henriette Jæger på 400 meter, Sondre Guttomsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ta med også med oss at Sola, regjerende mester i håndball, vant i går 35-24 på hjemmebane mot Oppsal. Nå venter Champions League og Esbjerg på bortebane. Og jenter 17, landslagstrener Elise Brotangen har offentliggjort troppen som skal spille VM i Marokko, og der er Hanne Nesse fra Bryne med i troppen. Ghana, Kanada og Brasil venter i gruppespillet, og mesterskapet starter 18. oktober for Norges del.

0: Rogaland FRP's nominasjonskomité har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som partiets fylkesordførerkandidat. Det skriver Stavanger Aftenblad. Innbjo i dag fylkesvaraordfører i Rogaland. Kristoffer Sivertsen, som leder nominasjonskomiteen, mener Innbjo rett mann til å stoppe sløsingen i fylket. Nominasjonsmøtet holdes 17. oktober. En butikk på Eiganes ble utsatt for innbrudd i natt. Politiet rykket ut etter melding fra et vekterselskap og fant en vekter allerede på stedet med døra åpen. Politiet gjennomsøkte bygget uten å finne noe, det melder Ara Stavanger. Ifølge operasjonsleder Arne Henning Larsen tyder spor på at innbryteren tok seg inn via et vindu. Hva som ble stjålet ikke kjent. Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen i dag, det skriver Aftenbladet, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitiske talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. Og Veronica Simone, Yummy Mummy, vender tilbake på scenen i helga med showet Heldigvis, mitt siste soloshow. Dette blir hennes tredje One Woman Show, og turnéen starter i Kuppelhallen i kveld. For det meste regn og regnbyger første del av dagen. Fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk, så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten, først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord. Fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Omegn.
0: Det har vært en fin start på dagen i trafikken dette her. Stort sett fin flyt, enkelt forsinkelser på vei til jobb, men ingenting som skal ha skapt noen store utfordringer eller forsinkelser. En utfordring var det på Jærbanen tidlig i dag rundt klokka 6:45, der det var et tog fra Egersund som ble sendt med litt mindre seter enn vanligt. Ellers stort sett ganske fin flyt i trafikken.
1: Dette er morgenshowet.
0: Det er det. I det vi nærmer oss formiddag denne fredagsmorgenen her 11. september, 3 minutter over 9:30, så skal du få Lizzo med Don't Make Me Love You.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

er fin den, for et rekord med astronauten i det morgenshowet er ved veis ende. Tusen takk for ja, du var med meg I dag. Tilbake ifra Tyskland etter Viking sin historiske kamp I Champions League. Mitt navn Rogvi. Jeg tilbake igjen fra mandagsmorgen fra klokka 6. Takk til Veronica Simone som var på besøk I dag. Der det show I helga I kveld og I morgen. Kuppel han hennes punktum egentlig for trilogien heldigvis siste showet som satt opp av henne startet I dag turnéen. Takk også til Erlend Ringås Pettersen og Gretel med dagen Olga Håndballklubb fyller 40 år og så snakket vi også med Adele om Soul Sisters som henne tilbake Nå venter Aslak, nei, nå venter Åge Takk for at du var med meg så det Åge som venter på deg

Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det kommer endringer i regjeringen i statsråd klokken 11 i dag. Ifølge VGs opplysninger erstattes digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung av Torgeir Micaelsen. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen erstattes med Kamzy Gunaratnam og Sigrun Aasland. USA markerer i dag at det 25 år siden terrorangrepet i New York og Washington. Nesten 3000 mennesker ble drept. Alle de omkomne blir lest opp ved navn, og det skal legges ned blomster og kranser. Caroline Leavitt, som brått trakk seg fra jobben som Donald Trumps talsperson, skryter uhemmet av ham på partiets landsmøte i Dallas.
1: It has been the honor of a lifetime working for a president, President Donald J. Trump, who fights every day for you, the American people.
0: Rettighetene til ski-VM i Falun står fortsatt usolgt i Norge og Sverige. Petter Northug er kritisk og sier til Ekspressen at dette burde vært løst på forhånd. Ski-VM starter 24. februar. I studio Frode Sti.

Åpen. Politiet gjennomsøkte bygget uten å finne noe, det melder RS Stavanger. Ifølge operasjonsleder Arnt Henning Larsen tyder spor på at innbryteren tok seg inn via et vindu. Hva som ble stjålet er ikke kjent. Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen i dag, det skriver Aftenbladet, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitiske talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. Og Veronica Simone, Yummy Mummy, vender tilbake på scenen i helga med showet Heldigvis, mitt siste soloshow. Dette blir hennes tredje One Woman Show, og turnéen starter i Kuppelhallen i kveld.

En KI-utvikler i USA, han mener at menneskeheten vil bli utslettet av KI innen 10 år. Ja, nå må jeg først få si, dette er ikke noe tro på. Men det han sier er at når KI begynner å kunne tenke selv, så vil de kunne utvikle evnen til å ikke kunne bli sleien av i tilfelle krise. Og at de da vil utvikle en slags bli kvitt de som kan skru oss av mentalitet, hvis det går an å snakke om mentalitet i forhold til KI. Er dette noe å være skremt av? Jeg tror nok det er de som blir det, men jeg blir det ikke. Jeg har ikke noe tro på at det kan skje. Men who knows?

Det var ikke sykehuskø på å ta abort. Ikke I det hele tatt. Så utvidet Stortinget og regjering tida for hvor lenge du kunne gå gravid før du tok abort. Da kom køen. Da kan en spørre seg, hvorfor I all verden skjedde det? Nå det så lange kø på å ta abort at, at myndighetene så selv har innført forbud mot å foreta abort utenfor sykehuset, nå vurderer at det gjerne lurt å gjøre det likevel. Hvorfor? Jo, for å bli kvitt køen. I det hele tatt så synes jeg at norsk sykehuspolitikk virkelig til stille spørsmål om. Vestre, han virker å være ryggen mot veggen. Han har ikke løsningene, og han har evne ikke å finne dem. Jeg kan ikke fatte begripe at lån, for eksempel til helseforetak, skal det være renta på. Hvorfor I all verden skal det være det? Det jo staten sine penger, det staten som investerer, altså ærlig talt. Hvorfor har vi disse helseforetagene som skal drive på egen rekning, hadde jeg nær sagt? Hvorfor det ikke staten som har det økonomiske ansvaret totalt sett å betale det koster å bygge sånn som vi har gjort? Mange nye sykehus I Norge. I Stavanger står vi igjen med et sykehus som har en halv milliard om ikke mer I renteutgifter I året. Jeg synes det fallitt alldeles. Det burde ikke vært et spørsmål en gang, spør du meg. Hva mener du om dette?

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

fotball gjelder jo, når det gjelder Viking, så må de vinne hvis de skal holde følge med Bodø-Glimt I kampen om et seriemesterskap. Bodø-Glimt fikk store problem I München I går, ikke uventet. Bayern München vant hele 5-0, og det var nok en skuffet Glimt-gjeng som reiste hjem. Viking, de gjorde det veldig godt I Stuttgart, tok jeg I alle fall, selv om de tapte 3-1. Nå skal de ha Kristiansund på søndag klokka 14:30 på Lys Arena. Jeg rekner med at Viking gjør det de skal gjøre, nemlig å la 3 poeng bli liggende igjen I Stavanger. Jeg kan ikke tenke annet. Så dermed så skal de kunne holde fulle med Bodø-Glimt. Så på siden skal, ja, nå ser jeg ikke Bodø-Glimt noen plass her. Og det betyr at de ikke skal spille på søndag I alle fall, men det blir gjerne da mandag siden de spilte I går.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Våre tre obosslag i Sør-Rogaland skal alle møte topplag. Eigersund får besøk av Kongsvinger med to ex-Bryne-spillere og en Bryne-mann på laget. Mens Sandnes Ulf de skal til Drammen og spille mot Strømsgodset. Bryne de spiller i morgen klokka 8 om kvelden. Det er jo ikke en tid å ha fotball på, ærlig talt, men nok sagt om det. Men ifølge tabellposisjonene så skal ikke noen av de tre lagene ta poeng i helgen. Men fotballen i Obos-ligaen er ikke så fotballen likevel. Alle kan slå alle, og da kan det skje overraskelser. Men ingen av de tre lagene er favoritter i sine kamper. Det må man kunne si i forkant.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: her VG-nyhetene. Det kommer endringer I regjeringen I dag. Det kan være flere grunner til det, mener kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: For eksempel Stortinget, der det jo vi ventet en veldig komplisert budsjettforhandling nå før, på høsten og før jul. Men mest viktigst uansett I sånne endringer at statsministeren vil ha inn litt nye folk og litt nye tanker.
0: Politiet mener en mann I 20-årene planla et voldelig oppdrag I utlandet mot betaling. Mannen ble pågrepet I slutten av juli og har ifølge Stavanger Aftenblad ikke erkjent straffskyld og motsatt seg varetektsfengsling. En annen mann I 10-årene mistenkt I saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Feilen har vært siden 25. August og Lånekassen kan enda ikke si når elevene vil få stipendet utbetalt. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, opplyser klubben selv I dag. Den økonomisk vanskelige situasjonen har vært kjent en god stund, og I går ble det holdt krisemøte I byen. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
2: Rogaland FRP's nominasjonskomité har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som partiets fylkesordførerkandidat, det skriver Stavanger Aftenblad. Innbjo I dag fylkesvaraordfører I Rogaland. Kristoffer Sivertsen, som leder nominasjonskomiteen, mener Innbjo rett mann til å stoppe sløsingen I fylket. Nominasjonsmøtet holdes 17. oktober. En butikk på Eiganes ble utsatt for innbrudd

Britiske talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. Og Veronica Simone, Yummy Mummy, vender tilbake på scenen i helga med showet Heldigvis, mitt siste soloshow. Dette blir hennes tredje One Woman-show, og turnéen starter i Kuppelhallen i kveld.

0: Ja, og dronning Sonja og kong Harald var hemmelige kjæreste i 9 år.
1: Ja, de var det. Ja, de var det. Det var jo...
0: Jeg må si, bære å forandre seg.
1: Ja, det var jo helt ulovlig i de tider for en kongelige å ha en ikke blott blodkjærest.
0: Ja.
1: Så det var alvorlige greier.
0: Du tenker litt sånn på det. Sånn 9 år i år, og hemmelig, altså det hadde vært sånn, hvis det var i år, så hadde folk, det hadde vært gifte og hatt to unger, og vært skilte på halva tid.
1: Ja, ja, det er akkurat det som er, det som er normalen. Nei, det skal Olav ha sitt, for den, det åpne sinnet han hadde når de tredde frem, og bare om å få lov å finne.

0: krigsgjengere.
1: Ja, 9 år. Tenk deg, 9 år. Det er jo fattelig lenge.
0: Ja, det er jo sånn de gror i sammen lenge før det er 9 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det ble jo... Vi andre kan jo bare si at ja, det var godt i vente.
0: Ja, visst, hun var det. Det var veldig godt i vente.

0: Da tror jeg jeg beveger meg ut på litt tynn is også.
1: Ja, det rømret så de er.
0: litt skår i gleden. Da, for to dager siden, når du så folk strømte opp til slottet,
1: ja.
0: For å se når de kom ut på terrassen,
1: da
0: var det ingenting som slo meg. Og det er for dette. Hvis vi går i en av de norske byene i dag,
1: ja.
0: Så er det massevis av damer i hijab. Det er massevis av mørke folk.
1: Ja.
0: Og når de strømte opp til slottsplassen på to dager siden, så så jeg en ung jente i hijab. Jeg så to mørke folk.
1: Ja, hvor var de andre henne?
0: Ja, hvor var de andre henne? Her skal man ha integrering, og vi gjør det, og når det var et stort øyeblikk for nasjonen, hvor var de?
1: Altså, vi er helt nødde for å kjøre hardere på at vi har to samfunn i Norge, altså vi har et alternativ samfunn, så er innvandrere, og så er det oss, det er vi hvite. Vi må slutte å tenke slik. Vi må få et samfunn der vi er alle.
0: Nei, men disse. Denne gangen så synes jeg det er deg som må begynne å tenke det, Rukke. Vi skal liksom hele tiden være på det.
1: Ja, men det er det som er ikke mitt syn i alle fall. Ja, men
0: ok, skal det ikke gå to veier?
1: Alt går to veier av dette, men jeg har ikke øyeblikket tvil om at en ikke føler seg som en del av vi.
0: Ja, hvorfor stiller de ikke opp da? Hvorfor stiller de ikke opp da? Er det bare meg som skal gjøre det?
1: Ja, jeg sa det nettopp, for det er at de ikke er en del av vi. Er det
0: vår skyld det er også? Skal vi ta skyld for alt? Altså, du må kunne stille noen krav og forventninger.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til.
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Du hører så oppvist her.
1: Ja, jeg blir det.
0: Ja, det ingen grunn til det. Altså, jeg ikke I et øyeblikk tvil om, etter å snakke med veldig mange innvandrere I, her på Bryne, at det til og med når de fløter ifra Klepp til Bryne, så sier de hvor vanskelig det å bli, bli en del av Bryne, og bli kjent med Brynefolk. Altså, vi ikke gode til dette her.
1: Ja, vi alt for gode til dette her, Anne. Det det vi alt for gode til det. Vi gjør og gjør og gjør og gjør og gjør, og hva får vi tilbake?
0: Hva det vi gjør?
1: Vi gjør, vi tar imot dem, vi sørger for dem, vi bruker store økonomiske ressurser på dem.
0: Ja, hvordan vil du gjort det?
1: Hvordan vil jeg, der en del land som, som får dette bedre til enn det.
0: Nei, jeg spørte ikke om jeg spørte ikke om
1: hvordan. Ja, for det første så ville jeg brukt mindre ressurser på det, og jeg ville stilt større krav til dem. De må klare seg selv mye tidligere.
0: Ja, jeg helt sjokket, rett og slett. Ja, for det helt feil å snakke slik. For det skaper rett og slett mer problemer at vi snakker sånn, spesielt I media. Altså, det et faktum at utenforskap skaper rett og slett, ja, det skaper... redsel for å gå på skole, det skaper redsel for å gå på fotballtrening, det skaper redsel for å gå ut, og I, det ganske løye, I Oslo så var der et visst antall ungdomssentra der ungdom møttes av innvandrerungdom. Så la bydelene ned disse, og da eksploderte faktisk talt ungdomskriminaliteten ja, det, I Oslo. Det det ingen som...
1: Jeg tror vi må bare stoppe det, Roger, for det at jeg føler det som å snakke til en vekk.
0: Ja, det det.

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

I dag så blir det værmessigt lite nedbør, lite vette midt på dagen, sånn som nå. Og ikke særlig med vind. Og hvis det noe vind uten nå, så skal den avta utover ettermiddagen. Teppet temperatur 16 grader. I morgen ettermiddag blir det mer regn, 14 grader, litt mer liv i luften. På søndag skal det nå være opphold og 15 grader pluss overskya og 5-10 sekundmeter vind. I neste vega så blir det ustabilt med uttrykt for lokal nedbør omtrent og med fredag. Og ja, vi kan jo ta med hele neste helg da, så er det gjort.

Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Da er klokka snart 12, og jeg tager helg, og det gjør Herman også. Begge takker meg for fulle. Herman skal spille bingo i kveld med deg. Er du med? I alle fall, det er BR-radioen, må understreke det. Jeg ønsker deg, eller vi ønsker deg, en strålende helg, og lykke til supportere av fotball. Så skal på fotballkamp enten det i morgen klokka 8 eller søndag ettermiddag. Ha det godt!

0: Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder I dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister. Og det altså førekortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo som blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans-Peter Sjøli.
1: Blir det enda mer Oslo-fokus, nå blir det enda mer tunneller og tog og sånn, eller altså blir mer tog og vei på Østlandet, min færre tunneller på Vestlandet. Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsminister, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
0: En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn I 2023 og 2024, melder DR. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. Hockeyklubben Sparta Sarpsborg begjærer oppbud, det opplyser klubben selv I dag I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Rogaland FRP's nominasjonskomité har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som partiets fylkesordførerkandidat, det skriver Stavanger Aftenblad. Innbjo I dag fylkesvaraordfører I Rogaland. Kristoffer Sivertsen, som leder nominasjonskomiteen, mener Innbjo rett mann til å stoppe sløsingen I fylket. Nominasjonsmøtet holdes 17. oktober. En butikk på Eiganes ble utsatt for innbrudd I natt. Politiet rykket ut etter melding fra et vekterselskap og fant en vekter allerede på stedet med døra åpen. Politiet gjennomsøkte bygget uten å finne noe, det melder Ara Stavanger. Ifølge operasjonsleder Arnt Henning Larsen tyder spor på at innbryteren tok seg inn via et vindu. Hva som ble stjålet ikke kjent. Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen I dag, det skriver Aftenbladet, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitiske talsperson Tuva Moflag

Det er Bruno Mars, du hørte I Just Might. Da det blitt fredag på kontoret også. Helg I horisonten, den det lov å glede seg til. Aslak stempler inn med kontoret fram til tre. Herman og Åge tilbake mandag. Vi skal straks ut og ta, håper vi, hive oss I bastuen. Vi skal ut og løpe, og så hive oss I bastuen. Jern Sauna inviterer til Social Run Club på søndag. Det blir det mer om straks.

Noah Kayan med American Cars. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantikk og Radio Nordsjø. Jeg vet ikke hvordan du på Bastø. Du en av de som hevet her på sauna-bølgen som rir landet og verden for så vidt. Søndag så inviteres du til Social Run Club av Jern Sauna. Det skal vi få høre mer om straks.

for det meste regn og regnbyger første del av dagen fra i ettermiddag lettere vær først i ytre strøk så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder liten kuling på kysten først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: splitter ny og fin Sam Smith Constant Companion halv ett.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Bodø-Glimt fikk en tøff start på årets Champions League og tapte 5-0 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Eiken ble skadet og måtte bytte i pausen, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern opp i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Michael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og miste neste kamp mot Borussia Dortmund. Før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar en pause fra det norske fotballlandslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Bodø-Glimt-profilen har meldt seg uaktuell for fremtiden. Og Antonio Nusa og Abel Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italiensk Como, som spilte Champions League for første gang i klubbens historie, vant 4-1. Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Nyland fulgte tabet fra benken. Leipzig sin neste seriekamp er mot PSV 13. oktober. Ta med med oss at Manchester United vant 4-0 ved Sabah fra Azerbaijan, og franske La slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Verdensstjerner, rekordpremier og nok en titel står på spill i World Athletics Ultimate Championship i Budapest, som starter i kveld. De norske som skal i aksjon i dag er Henriette Jæger på 400 meter, Sondre Guttomsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ta med også med oss at Sola, regjerende mester i håndball, vant i går 35-24 på hjemmebane mot Oppsal. Nå venter Champions League og Esbjerg på bortebane. Og jenter 17, landslagstrener Elise Brotangen har offentliggjort troppen som skal spille VM i Marokko, og der er Hanne Nesse fra Bryne med i troppen. Ghana, Kanada og Brasil venter i gruppespillet, og mesterskapet starter 18. oktober for Norges del.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Åh, den fortsatt veldig bra da. Kygo og Whitney Houston. Til fredagen din, du hørte Higher Love.
1: For det meste, regn og regnbyger første del av dagen. Fra i ettermiddag lettere vær, først i ytre strøk, så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten, først på dagen opp i stiv kuling på kysten i nord. Fra i formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.

Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Lauritsen sammen med Astrid S. Friskis opp mot toppen av en ny time. Da var det sauna og jernsauna du hørte fra denne timen som inviterer deg til Social Run Club. Løping og stamp og sauna. Førstkommende søndag fra klokka 09.00 til tidlig oppe på en søndag. Holmavatnet på

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har hentet inn tre nye statsråder i dag. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglenes-Snes. De tre blir henholdsvis samferdselsminister, digitaliserings- og forvaltningsminister og forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland går fra forskning og høyere utdanning til å bli ny klima- og miljøminister.
1: Så jeg har fått en lagoppstilling som jeg mener setter oss i stand til å levere på plan for Norge, og laget er styrket.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Og den nye regjeringen blir dermed enda mer Oslo-tung, sier kommentator Hans-Petter Sjøli, som forventer at det blir et tema fremover.
2: Det er jo forventet at en regjering skal gjenspeile befolkningen, da, og ikke minst geografisk. En ganske solid Oslo-dominans regjering er nå, og det kan bli et problem for Arbeiderpartiet fremover. Det i hvert fall noe som de andre partiene kommer til å angripe.
0: Politiet mener en mann i 20-årene planla et voldelig oppdrag i utlandet mot betaling. Mannen har ikke erkjent straffskyld og har motsatt seg i varetektsfengsling. En annen mann i tenårene er mistenkt i saken. I underkant av 1000 videregående elever må vente på å få utbetalt stipend fra Lånekassen på grunn av en feil hos en ekstern leverandør. Lånekassen vet ennå ikke når feilen vil være rettet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rogaland FRP's nominasjonskomité har innstilt Svein Erik Innbjo fra Haugesund som partiets fylkesordførerkandidat, det skriver Stavanger Aftenblad. Innbjo er i dag fylkesvaraordfører i Rogaland. Kristoffer Sivertsen, som leder nominasjonskomiteen, mener Innbjo er rett mann til å stoppe sløsingen i fylket. Nominasjonsmøtet holdes 17. oktober. En butikk på Eiganes ble utsatt for innbrudd i natt. Politiet rykket ut etter melding fra et vektarselskap og fant en vektar allerede på stedet med døra åpen. Politiet gjennomsøkte bygget uten å finne noe, det melder Arra Stavanger. Ifølge operasjonsleder Arne Henning Larsen tyder spor på at innbryteren tok seg inn via et vindu. Hva som ble stjålet er ikke kjent. Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen i dag, det skriver Aftenbladet, som erfarer at klima- og miljøministeren trolig blir Arbeiderpartiets forhandlingstopp på Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre skal selv ha bedt han å ta et større ansvar der. Eriksen ventes å lede budsjettforhandlingene til høsten, etter at finanspolitiske talsperson Tuva Moflag fikk hjerneslag i sommer. Og Veronica Simone, Yummy Mummy, vender tilbake på scenen i helga med showet Heldigvis, mitt siste soloshow. Dette blir hennes tredje One Woman Show, og turnéen starter i Kuppelhallen i kveld.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Without Me. Det er Halsey.
1: Hvis du enda ikke har lagt planene klar for hva du skal gjøre i helga, så må du høre godt etter, for dette her har ventet lenge på. Helt siden mai i kveld er det endelig klart for hennes siste soloshow, eller starten på hennes siste soloshow. Heldigvis har premiere i Kuppelhallen i Strand Konserthus i kveld, og vi har fått storfint besøk ifra Yummy Mummy. Veronica Simone, god morgen.
2: God morgen, det var ikke så tidlig nå da klokken ni.
1: Ikke? Jeg trodde sånne artister, de der stod oppe
2: sånne i sånn 12... Sånne damer som jeg sa, to unger, en hund og en mann som står før de fiser, altså jeg var oppe med de, 100%.
1: Men at du er tidlig oppe på en dag der du er ganske travel, for det er jo lange dager å vente nå.
2: Ja, men de lange dagene, de har vært egentlig, fordi at det er jo prosessen frem mot denne dagen som er den drøyeste. Så i dag er det litt sånn, nervesystemet skal roes, jeg skal ut og ha en liten sauna etterpå, spise god mat og prøve liksom å holde nervositeten i sjakk. Så det blir jo en sen kveld, og i morgen blir det sen kveld, men det er jo dette vi vil, det er jo dette vi har jobbet for.
1: Du sier nervositeten, altså nå har du jo hatt to show tidligere, dette på en måte det siste du fullfører trilogien. Det er fortsatt sånn at du kjenner nervene?
2: Ja, det, og dette har jeg jo hørt mange sier, så folk er sikkert lei av at de hører artister sier det, men den dagen du ikke er nervøs, da må du legge opp, altså, for da har du ikke det genet som du trenger. Hvis ikke jeg hadde vært nervøs før jeg gikk ut på den scenen, så hadde jeg heller ikke levert. Og det er jo det som er så deilig med nerver, de spiller deg jo godt, kroppen er jo fantastisk, han forteller deg jo at, ok, nå skjerper du deg, du skal ut, de har betalt for å se deg, ut og gjør det der som du kan. Ja. Og så rett før da, så er nervene så sinnssyke at du husker ikke starten, husker ikke hva du skal si midt i, hvordan var det, skulle vi gå til høyre eller venstre der, altså det er jo regi her, men så bare er det autopilot. Det er helt vilt å oppleve. Å herregud, jeg gleder meg nå, kjente jeg.
1: Har du tenkt på det? Jeg har selv spilt fotball og var veldig nervøs alltid før kampene, og så nervøs at jeg måtte gjøre noe med det, og så var det en mental trener som fortalte meg, prøv å huske hvordan det var i det sekundet nervene slipper. Har du noen gang gjort det?
2: Nei, det klarer jeg ikke. Det skal jeg prøve nå når du sier det. Det som er mitt triks er...
1: Jeg må sette deg av her når du tenker bare på det på scenen.
2: Nei, det som er mitt triks er at jeg tenker som en mann. Jeg står i stjerner rett før jeg skal gå ut. Ja. Det er det veldig mange folk som... De legger seg jo i stjerner om kvelden. Og så sitter jeg alltid breibent. Hele egentlig premieredagen så sitter jeg breibent. Sånn at liksom stellet mitt får plass.
1: Ja, ja.
2: Har gjerne hendene bak hovedet. Sånn ser du mannfolk i dress på styremøter. Og de liksom eier det. Der er jeg jo. Og dette er masse maskulinitet som kvinnfolk må ha.
1: Ja.
2: Så jeg, og det som har skjedd med det er at da får du energi gjennom hele kroppen, så dette er ikke kødd engang, dette er jo en psykolog som har fortalt meg. Men mannfolk er gode på å gjøre det. Vi damer, når vi stresser og blir nervøs, altså mange damer, vi heiser heller skuldrene, drar inn pattene, blir liksom krombøyde og går på, men du skal egentlig åpne opp. Gjør deg sårbar som en stjerne, altså. Og så går du ut, og så er du en stjerne.
1: Og så er det, det håper jeg at flere fyller på. Min samboer, hun sier alltid, du sovner på ett sekund, og jeg liker jo som en sånn stjerne når jeg skal sove, men hun tenker, da går klar nå.
2: Hun legger seg jo i som fosterstilling, hun bare, herregud, i morgen skal jeg stå opp, og da må jeg gjøre det og det. Du kunne jo hjulpet deg litt.
1: Og null plass i seng også, for han liker som en stjerne.
2: Ja, men ta oss og legg deg i stjerne, gjør det.
1: Jeg skal gjøre det.

0: Eller K. Med I love it, I love it, I love it. Og yummy-mummy da, Veronica og Rogvi blir det mer fra litt senere denne timen. Hun har premiere på heldigvis Kuppelhallen I Stavanger I helgen.
1: For det meste, regn og regnbyger første del av dagen fra I ettermiddag lettere vær. Først I ytre strøk, så vil det blåse en del sørlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten, først på dagen opp I stiv kuling på kysten I nord. Fra I formiddag dreiende vest og nordvest og minkende frisk bris utsatte steder. Temperaturer stabilt på rundt 15 og 16 grader gjennom dagen.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: du sa før vi gikk på her at du debuterte hadde det første show tilbake i 2019, var det det?
1: Ja.
0: Og da var det ikke så veldig mange kvinner som hadde hatt One Woman Show.
1: Altså, nå ble det vanskelig, men veldig få, og ingen av de som sto på stand-up-scenen, mye sånn, som gjerne hadde litt revy-gene i seg og sånn, men jeg fikk liksom sjokk når jeg skjønte at Sigrid Bonde Tusvik, som på en måte er stjerna, at hun ikke hadde hatt det ennå. Og så gjorde det jo noe med meg når jeg så i media etterpå at hun debuterte med sitt første One Woman Show, og så sa hun 10 år etter at hun begynte med stand-up, da tørde hun, altså jeg hadde ikke gjort stand-up en gang når jeg debuterte, så det er jo litt sånn ekkelt.
0: Ja, men fantastisk på mange måter også, for du åpner jo dørene til veldig mange.
1: Ja, kanskje. Nå ser jeg jo at det er mange, mange jenter, det er ikke min fortjeneste alene, men når vi er flere damer som bare sier det, går ut og bare er sånn stjerner, så blir det jo automatisk at folk ser litt opp til det, så det er dødskult.
0: Ja, fantastisk å lytte det her og vise vei, bane vei for andre. Og vi gleder oss også. Men vi må snakke, jo, det har du gjort det. Vi må jo også snakke om i kveld, København.
1: Ja. Ja, det er så deilig å komme der at jeg klarte å fullføre denne trilogien som jeg hadde planer om helt tilbake i 2019. Og dette showet er jeg nok så sikker på er det beste. Det er jo helt sinnssykt å si, fordi at da øger du forventningene til de som skal se, og som kanskje kommer på de to andre. Men jeg er nok blitt såpass mye eldre siden sist, har levd gjennom så mye mer siden sist, at nå står jeg der og er mer ekte enn jeg noen gang har vært. Litt mer sårbar, men så kødden, at det er nesten sånn at jeg må forvente det, ha en sånn forventningsavklaring fra start, at ok, nå blir det gale, folkens, men dette dere har kommet for.
0: Hvordan er det? Nå er det jo åpenbart at du har sett deg på TV, både jobb og i reality, og man har hørt mye på deg, men er det fortsatt den her, nå skal jeg faktisk åpne meg igjen, og det er ikke foran 15 stykk på en eller annen brune pøppe i Stavanger.
1: Nei, det hadde vært verre faktisk, for da ser du øynene på alle de 15. Altså, det er mye digger å stå på DNB Arena og ikke se folk i øynene faktisk, når du skal være sårbar. Men det er en utleverende prosess for meg å være komiker, fordi at jeg klarer ikke å lage humor uten at jeg ler av meg selv, altså, og deler mye. Derfor så har jeg jo også bestemt meg for at 3 soloshow holder. Nå må jeg bare disclaimer meg en gang, jeg vet ikke hva som skjer om 10 år, sant? Men jeg føler at dette er et avsluttende kapittel, og derfor er det så fantastisk at folk kommer, men det er såpass utleverende, ja, at jeg kan angre litt etterpå. Men så har jeg jo hver gang opplevd mye kjærlighet etter jeg har delt, og folk har liksom syntes at innpakningen med humor er lettere å svelle på alvorlige temaer, så jeg tror at jeg skal kose meg mye med det denne gang også.
0: Jeg tror også innast inn at det er kanskje noen som har opplevd det samme, at det kan føles godt ut å snakke om det. Det er litt terapi, selv om de hører det, så kan det være litt sånn, ok, hun snakker om det da.
1: Ja, og så snakket du om det der bana vei. Altså, jeg hadde jo en mor som var alkoholiker, dette har jeg delt om på scenen tidligere, som på, altså fra mitt pårørende perspektiv. Og grunnen til at jeg gjorde det, var fordi at jeg så Tony Gundersen snakket om at hennes mor var rusmisbruker. Og når jeg leste det den gangen for mange år siden, og satt midt oppe i smørjet selv, så fikk jeg sånn, åh, ja. Tony og Mia, de har det også sånn.
0: Ja.
1: Og derfor så vil jeg dele det, sant? Så dette her er jo et sånn, det rikosjerer jo bare innover, så
0: absolutt.
1: Jeg skal snakke litt om det i showet, for mamma døde, så det har vært en prosess de siste årene som jeg har lyst til å ta litt tag i, men det er på et humoristisk vis.
0: Ja. Klokka, hva tid i kveld?
1: Klokka 7,
0: dørene åpner 7.
1: Ja, de er jo åpne på konserthuset lenge før, ja. Men jeg går på Sharp 7, så de må komme på Kava klokka 6 da.
0: Trodde du var litt sånn, litt ut i tiddraget der?
1: Nei, vet du hva, jeg går på, vi damer, vi er veldig opptatt av tidsskjema, og klokka 7 så går jeg på, altså.
0: Det kan vi respektere.
1: Ja, og det samme i morgen.
0: Og det samme i morgen, og billetter får vi jo på Stavanger Konserthus sin hjemmesider, sikkert på dine.
1: Ja, lampefeberproduksjoner.no, der ligger det jo også. Vi skal jo ut på turné. Jeg har planer for Oslo sent i desember og februar, og Oceana i Os ut forbi Bergen i februar. Og så driver vi å diskutere 2 lokale scener her nå før jul, så de som ikke kunne komme i helga, de kan kanskje få muligheten senere. Jeg er evig takknemlig for hver en som kommer.
0: Men Kuppelhallen også, for en
1: scene. Jeg vet, jeg har stått der før, det er helt fantastisk. Oh. Den er så bra, og du ser så godt, til og med helt bak på venstre fløy, liksom. Ser du scenen dødsbra. Ah, det, så den er top notch.
0: Vi gleder oss masse inn og skaff billettene, så gleder vi oss til å se. Dette er faktisk siste gang i historien, men jeg kan få se deg på scenen, enn så lenge i hvert fall.
1: Ja, og husk å stå i stjerne.
0: Husk å stå i stjerne. Tusen takk for at du kom, og masse lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.
2: Fredagsværet vårt startet med regn og regnbyger fra morgenen av. Etter hvert noe lettere vær, hatt litt sol innimellom, men ellers er varslet forholdsvis skyet. Vest og nordvest frisk bris med temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.
3: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.

Tastes Like Summer heter den, fra James Blunt. Vi straks nær toppen av en ny time og en nyhetsoppdatering. Veronica Simone, hørte du fra denne timen? Hun har premiere på nytt show I Kuppelhallen I Stavanger I helgen. Yummy Mammy, heldigvis klar for scenen.

0: Her VG-nyhetene. Flere har allerede problematisert den nye regjeringskabalen for å være for Oslo-tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratne. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
1: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor i denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
0: To menn tiltalt for å ha solgt over 500 tonn oppdrettslaks som ikke var egnet til menneskemat. Selskapet må betale tilbake 28 millioner kroner etter flere års ulovlig salg av selvdød og skadet fisk. Laksen ble solgt både i Norge og i utlandet. En 25 år gammel dansk kvinne tiltalt for å ha drept sine to nyfødte barn i 2023 og 2024, melder Danmarks Radio. Ifølge tiltalen drepte hun dem med vold og eller kvelning. Kvinnen erkjenner å ha drept det andre barnet, men etter en mildere nødsbestemmelse. En belastningsskade i bekkenet gjør at Sander Sagosen blir satt ut av spill i en periode som kan bli langvarig, det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. EM-kvalifiseringen med Norge i november kan ryke. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mann i 20-årene ble i slutten av juli pågrepet i Stavanger og siktet for drapsforbund. Politiet mener det da på forhånd var planlagt et betalt voldsoppdrag i utlandet for et kriminelt nettverk. Den siktede nå avhørt, men har ikke erkjent planlegging av noen voldshandling. Politiadvokat Unni Byberg Malmin understreker i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt i dag at det straffbart å inngå avtale om voldsoppdrag, selv om oppdraget aldri utføres. En tenåring har også status som mistenkt i den samme saken. Stavanger Aftenblad skriver i dag at de mener det snakk om det svenske Foxtrot-nettverket. En høytrykksspyler tok fyr ved et grisehus i Torlandsveien i Hå i formiddag. Nødetatene rykket ut like etter klokka 11, og noe røyk hadde trengt inn i selve bygget, følge politiet. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk da han slukket brannen. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater altså regjeringen i dag og ventet å bli

Inn og Sam Fender inn I en ny time på kontoret Fredag ettermiddag, et steg nærmere helgen Da var øynene den I horisonten nå Kontoret, frem til tre Jonas heller ikke alt for langt unna En liten time med ettermiddagsrøsje Og etappen hjem fra jobb etter hvert litt senere I dag Da dette Lady Antebellum som kommer din vei nå Lie with me

Fredagsværet vårt startet med regn og regnbyger fra morgenen av. Etter hvert noe lettere vær, hatt litt sol innimellom, men ellers varslet forholdsvis skyet. Vest og nordvest frisk bris med temperaturer I ettermiddag rundt 15-16 grader.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Men det en plass jeg alltid må innom til.
0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Bodø-Glimt fikk en tøff start på årets Champions League og tapte 5-0 borte mot Bayern München. Glimt holdt unna i første omgang, der resultatet var 0-0 til pause. Keeper Nikita Eiken ble skadet og måtte bytte i pausen, og bare 1 minutt og 18 sekunder ut i andre omgang sendte Jamal Musiala Bayern opp i ledelsen. Harry Kane, Alfonso Davies og Michael Olise med to mål fullførte oppgjøret. Odin Bjørtuft fikk rødt kort mot slutten og miste neste kamp mot Borussia Dortmund. Før kampen ble det også klart at Fredrik Bjørkan tar en pause fra det norske fotballlandslaget. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet til NRK at Bodø-Glimt-profil har meldt seg uaktuell for fremtiden. Og Antonio Nusa og Abel Leipzig fikk en tung Champions League-åpning. Italiensk Como, som spilte Champions League for første gang i klubbens historie, vant 4-1. Nusa spilte hele kampen, mens Ørjan Nyland fulgte tapet fra benken. Leipzig sin neste seriekamp er mot PSV 13. oktober. Ta også med oss at Manchester United vant 4-0 ved Sabah fra Azerbaijan, og franske La slo Slavia Praha 3-2 i Tjekkia. Verdensstjerner, rekordpremier og nok en titel står på spill i World Athletics Ultimate Championship i Budapest, som starter i kveld. De norske som skal i aksjon i dag er Henriette Jæger på 400 meter, Sondre Guttomsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter. Ta med meg oss at Sola, regjerende mester i håndball, vant i går 35-24 på hjemmebane mot Oppsal. Nå venter Champions League og Esbjerg på bortebane. Og jenter 17, landslagstrener Elise Brotangen har offentliggjort troppen som skal spille VM i Marokko, og der er Hanne Nesse fra Bryne med i troppen. Ghana, Kanada og Brasil venter i gruppespillet, og mesterskapet starter 18. oktober for Norges del.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Fredagsværet vårt startet med regn og regnbyger fra morgenen av. Etter hvert noe lettere vær, hatt litt sol innimellom, men ellers varslet forholdsvis skyet. Vest og nordvest frisk bris med temperaturer i ettermiddag rundt 15-16 grader.

du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Bra musikk som vanlig fra Emma Steinbakken. Denne heter Noen pappar flinkere enn andre. Og da klokka straks tre, så jeg skal få overlate deg til Jonas og ettermiddagsrushen. Og rett rundt hjørnet, snakkes på mandag. Ha en god helg.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid død. Reporter Frode Sti, du har mer.
1: Ja, nøyaktig to uker etter at kong Harald gikk bort, kommer nyheten om at hans store søster død, og bare to dager har gått siden prinsessen deltok I gravferden til kong Harald. Prinsesse Astrid fru Ferner ble 94 år gammel.
0: Vi kommer tilbake med mer. Førerkortløse Kamzy Gunaratnam fra Oslo blir ny samferdselsminister. Reaksjonene fra Vestlandet begynner allerede å komme, sier kommentator Hans Petter Sjøli.
2: Blir det enda mer Oslo-fokus nå? Blir det enda mer tunneler og tog og sånn? Blir det mer tog og vei på Østlandet? Min færre tunneler på Vestlandet? Så det jo spennende. Oslo jo sjelden har samferdselsministeren, og hun jo veldig uskrevet blad også på det politikkfeltet, så det blir spennende å følge med på Kamzy.
0: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert, og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Taco Wrap og Deli tacosalat fra Bakehuset AS tilbakekalles nå etter funn av listeria, melder Mattilsynet. Varen solgt I Norgesgruppen butikker og Deli de Luca på Østlandet. Forbrukere kan kaste eller levere varen tilbake I butikken varen ble kjøpt. Se VG.no for flere detaljer. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 20-årene ble I slutten av juli pågrepet I Stavanger og siktet for drapsforbund. Politiet mener det da på forhånd var planlagt et betalt voldsoppdrag I utlandet for et kriminelt nettverk. Den siktede nå avhørt, men har ikke erkjent planlegging av noen voldshandling. Politiadvokat Unni Byberg Malmin understreker I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt I dag at det straffbart å inngå avtale om voldsoppdrag, selv om oppdraget aldri utføres. En tenåring har også status som mistenkt I den samme saken. Stavanger Aftenblad skriver I dag at de mener det snakk om det svenske Foxtrot-nettverket. En høytrykksspyler tok fyr ved et grisehus I Torlandsveien I Hå I formiddag. Nødetatene rykket ut like etter klokka 11, og noe røyk hadde trengt inn I selve bygget, følge politiet. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått I seg røyk da han slukket brannen. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater altså regjeringen I dag og ventet å bli Arbeiderpartiets nye forhandlingstopp på Stortinget I stedet, skriver Aftenbladet, etter at statsminister Jonas Gahr Støre skal ha bedt han om å ta et større ansvar der. Eriksen ventes da å skulle lede budsjettforhandlingene på Stortinget denne høsten.

Ella Langley og Be Her. Klokka passer tre, det tid for ettermiddagsrushet. Fredag 11. september. Jeg Jonas, klar for å følge deg inn mot helg. Håper du har det fint. Her Bee Gees.

0: Der hører vi Bee Gees og Night Fever, 12 minutter over 3.
1: Du hørte fra henne tidligere I uka, der vi snakket om henne og den nye låten hun har. Den kom tidligere I sommer, Protest Karma, inn og sjekk den ut hvis ikke du har fått frysning allerede av den flotte låten. Nå hun tilbake igjen. Adele, god morgen igjen alltid på seg, og takk for sist.
2: God morgen, Ragui, takk for sist.
1: Mens du var på vei ut dørene etter å ha snakket om låten din som du slapp I august, så kom jeg på at du skal jo tilbake til Sandnes senere I september, 25. september, så tar du og Kristina Bergli og inntar Sandnes Kulturhus med Soul Sisters endelig tilbake igjen.
2: Ja!
1: Fantastisk!
2: Magisk!
1: Ja, det blir magisk, og det snakket vi om. Jeg var jo på det showet I Kuppelhallen, meg og Malin og faktisk lille Karsten som var I magen til Namor.
2: Yes.
1: Og det var et fantastisk show dere leverte da.
2: Takk. Så kjekt at dere kom.
1: Ja.
2: Høygravide.
1: Ja, jeg hadde det
2: fint. Da håper jeg at Karsten sånn skikkelig soul, liker den musikken.
1: Han har fått I morsmelk også.
2: Ja.
1: Du tilbake I Sandnes Kulturhus?
2: Yes.
1: Dette andre show, eller altså andre show utenfor?
2: Ja, altså ikke tilbake, for vi første gang med det.
1: Ja, stemmer det.
2: Så det blir spennende å være I Sandnes.
1: Ja, hvordan blir det å få Soul Sisters tilbake, eller tilbake, Soul Sisters møtescene I hvert fall foran mitt show?
2: Du, vi gleder oss enormt, og vi har jo med oss en fantastisk liten gjeng. Eller ikke en liten gjeng, en
1: stor
2: gjeng.
1: Ganske mange, etter hvert.
2: Men de er litt små. Så vi skal ha med oss showakademiet. Og det som gøy at både meg og Kristina nå instruktører på The Voice-kurs I høst.
1: Wow, grattis!
2: Yes, takk! Så 10 uker skal vi lære barn og unge å synge og få mestring på scenen, så skal de framføre denne låten
1: det sant?
2: På en konsert.
1: Ei, så gøy!
2: Yes!
1: Jeg har noen onkelunger som med showakademiet.
2: Ja.
1: Jenter, nivået der så høyt.
2: Det skyhøyt.
1: Har du vært på noen forestillinger eller hatt kursen? Eller, du har ikke begynt med kursen allerede?
2: Jeg har begynt med kurser.
1: Oh, ja.
2: Yes, så jeg har hatt 2 kurs. Kristina har hatt 2.
1: Det derfor de så gode.
2: Du kanskje til æren for det enda. De helt rå. Jeg får frysninger. Det så mange som så flinke. Så jeg gjør jo mitt beste for å skryte opp I skyene og samtidig I konstruktivt der det trengs. For de ønsker jo å bli enda bedre. Ja.
1: De blir med til Sandnes Kulturhus, 25. Jo. Skal de varme opp for dere, eller blir det innslag underveis, eller hemmelig?
2: Du, det blir litt av hvert. De skal få skinne, så det blir, de skal ikke være I bakgrunnen, de skal være mye med, og de worth seeing. De helt magiske.
1: Det må jo være fantastisk for de på en måte å ha dere som viser de frem som forbilder, men apropos soul, musikken og sjangeren, hadde du noen lignende som kunne på en måte vise vei for deg når du var up and coming artist?
2: Jeg skulle ønske at jeg kunne si ja, men svaret nok dessverre nei. Men jeg hadde jo MTV, og jeg hadde VH1, og jeg hadde gamle plater, og Aretha Franklin, og Whitney, og Prince, og MJ, and I'm just saying, woo! Altså, det ga meg så mye inspirasjon, og bare, jeg måtte jo finne det selv. Men den som leide, finner.
1: Mm. Det var ingen på Kvernland, altså, som sang...
2: Nå håper ikke jeg at noen blir blodig fornærmet. Men jeg hadde jo, altså, det jo alltid inspirasjoner, sant? Jeg hadde jo en fantastisk sanglærer, Rigmor. Hun var på Soul Sister-konserten.
1: Åh, fantastisk.
2: Ja, men hun tvingte meg til å synge klassisk.
1: Det tror jeg du sa, faktisk.
2: Ja.
1: Men familien var da, du var flink og nærme de svarene.
2: Men Rigmor, I love you, Rigmor. Men hun var veldig opptatt av at jeg måtte lære meg klassisk. Men vi vet jo at fra det klassiske kommer magien, så... Mm.
1: 25. september inntar dere Sandnes Kulturhus. Dere har vært I Kuppelhallen før, solgt ut den. Er dette noe som skal fortsette Soul Sisters? Det må jo det.
2: Håper jo det.
1: Ja, det må det.
2: Ja, jeg elsker jo å henge med Kristina. Hun jo steinhakka gal, sånn som meg. Så vi lever jo for musikken og for kjærleken. Så det utrolig gøy, men vi jo travle på hver vår kant også. Men jeg elsker å stå på scenen med Kristina. Og nå skal jeg få stå på scenen med Showakademia, det blir jo stort.
1: Fantastisk, vi gleder oss. Vi gleder oss også til, som du sa tidligere I uka, mer musikk fra deg. En ny låt I morgen, om jeg ikke husker feil. 25. september, Sandnes Kulturhus, får med deg showet der. Hvor får vi tag I billettet? Det et godt spørsmål, kanskje?
2: Ja, det et godt spørsmål.
1: Inne på Sandnes Kulturhus, kanskje?
2: Inne på Sandnes Kulturhus, selvfølgelig. Hva heter billettet?
1: Googler det. Jeg tror Google har kommet for å bli. Internettet.
2: Sandnes Kulturhus. Ok. Billettene finner du på Sandnes Kulturhus. Ingen ringere.
1: Løp og kjøp.
2: Løp og kjøp.
1: Tusen takk for besøket.
2: Tusen takk.

Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

En mann i 20-årene ble i slutten av juli pågrepet i Stavanger og siktet for drapsforbund. Politiet mener det da på forhånd var planlagt et betalt voldsoppdrag i utlandet for et kriminelt nettverk. Den siktede er nå avhørt, men har ikke erkjent planlegging av noen voldshandling. Politiadvokat Unni Byberg Malmin understreker i en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt i dag at det er straffbart å inngå avtale om voldsoppdrag, selv om oppdraget aldri utføres. En tenåring har også status som mistenkt i den samme saken. Stavanger Aftenblad skriver i dag at de mener det er snakk om det svenske Foxtrot-nettverket. En høytrykksspyler tok fyr ved et grisehus i Torlandsveien i Hå i formiddag. Nødetatene rykket ut like etter klokka 11, og noe røyk hadde trengt inn i selve bygget, følge politiet. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk da han slukket brannen. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater altså regjeringen i dag og er ventet å bli Arbeiderpartiets nye forhandlingstopp på Stortinget i stedet, skriver Aftenbladet, etter at statsminister Jonas Gahr Støre skal ha bedt han om å ta et større ansvar der. Eriksen ventes da å skulle lede budsjettforhandlingene på Stortinget denne høsten.

Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Regn og regnbyger i dag, etter hvert inn mot kvelden med lettere vær først i ytre strøk, blåser en vest og nordvest frisk bris. Lørdagen, tilskyende, stort sett oppholdsvær, kan få regn til kvelds. Frisk bris, sølv liten kuling på kysten, til dels stiv kuling lengst nord og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, delvis eller lettskyet oppholdsvær, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør og temperaturer rundt 14-15 grader.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel opplyser slottet, bare to dager etter at hun deltok I gravferden til sin lillebror, kong Harald.
1: Prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner I 1961, og sammen fikk de fem barn. Familien hyller nå prinsessen og minnes henne som den beste mammaen de kunne ha. Kong Håkon skriver om sin tante at hun representerte kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Han har også besluttet flagging på halv stang fra slottsbalkongen.
0: Reporter Frode Sti. Og dette markerer et skifte for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
2: Nå mister vi kongehuset kontakt med det opprinnelige monarkiet, kan du si. Husk på at det norske kongehuset ble jo valgt I en folkeavstemning I 1905, da prins Carl kom fra Danmark og ble kong Håkon. Så hun den som på en måte har trukket tråden tilbake dit, og med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så det et stort generasjonsskifte. Nå den neste generasjonen som har tatt over.
0: Jens Stoltenberg sier at han fortsatt motivert og at han fortsetter I jobben så lenge sjefen vil. Jeg finansminister så lenge Jonas ønsker det, sier han. Uttalelsene kommer I forbindelse med utskiftningene I regjeringen I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 20-årene ble I slutten av juli pågrepet I Stavanger og siktet for drapsforbund. Politiet mener det da på forhånd var planlagt et betalt voldsoppdrag I utlandet for et kriminelt nettverk. Den siktede nå avhørt, men har ikke erkjent planlegging av noen voldshandling. Politiadvokat Unni Byberg Malmin understreker I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt I dag at det straffbart å inngå avtale om voldsoppdrag, selv om oppdraget aldri utføres. En tenåring har også status som mistenkt I den samme saken. Stavanger Aftenblad skriver I dag at de mener det snakk om det svenske Foxtrot-nettverket. En høytrykksspyler tok fyr ved et grisehus I Torlandsveien I Hå I formiddag. Nødetatene rykket ut like etter klokka 11, og noe røyk hadde trengt inn I selve bygget, følge politiet. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått I seg røyk da han slukket brannen. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater altså regjeringen I dag og ventet å bli Arbeiderpartiets nye forhandlingstopp på Stortinget I stedet, skriver Aftenbladet, etter at statsminister Jonas Gahr Støre skal ha bedt han om å ta et større ansvar der. Eriksen ventes da å skulle lede budsjettforhandlingene på Stortinget denne høsten.

Chris Olsen synger sin låt Abba når vi trer inn I helg. Klokka passert 4. Håper du har en fin fredag. Litt dårlige nyheter for du som skal ta tog. Go-Ahead melder at tog mellom Nærbø Stavanger og Stavanger Skjeane og Stavanger Egersund innstilt I ettermiddag på grunn av togproblemer. Reisende bes altså ta neste tog og beregne ekstra tid.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Sparta Sarpsborg begjærer oppbud. En av Norges mest tradisjonsrike ishockeyklubber slår seg selv konkurs. Styret opplyser I en pressmelding at det ikke har vært mulig å finne en løsning som sikrer videre drift, og at oppbudsbegjæringen sendes tingretten 11. september. Klubben mangler rundt 5 millioner kroner. Generalsekretær Petter Salsten I Norges ishockeyforbund sier til NTB at dette et slag I trynet for norsk hockey som I fint driv. Ishockeyforbundet bekrefter at ingen lag erstatter Sparta I Eliteserien. Generalsekretær Petter Salsten sier til NTB at serien gjennomføres med 9 lag, og at seriestarten står som planlagt. Forbundet I dialog med klubbene om veien videre. Cole Hocker har lagt ut en video på YouTube der han og Jakob Ingebrigtsen ses I en heftig diskusjon etter Diamond League-finalen I Bryssel. Hocker sier han prøver å holde seg unna dramaet. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland opplyste til NTB I går at det ikke besluttet om nordmannen stiller på 1500 meteren I Budapest på søndag. Falun-VM-rettighetene fortsatt usolgt I Norge og Sverige, drøyt 5 måneder før mesterskapet startet 24. Februar. Petter Northug sier til Expressen at situasjonen uoversiktlig og advarer om at det her blir kaos.

Regn og regnbyger I dag, etter hvert inn mot kvelden med lettere vær først I yttre strøk, blås en vest og nordvest frisk bris. Lørdagen, tilskyende, stort sett oppholdsvær, kan få regn til kvelds. Frisk bris, sølv liten kuling på kysten, til dels stiv kuling lengst nord og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, delvis eller lettskyet oppholdsvær, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Hvilken artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ja, det Hedda og det Endre Natvik Berge, to lokale herfra som har lagt låta som heter Fritt Fall. Klokka går mot 16:30, vi skal hoppe inn I nyhetene. Først en beskjed fra Go Ahead som melder at tog mellom Nærbø Stavanger, Stavanger Skjeane og Stavanger Egersund innstilt I ettermiddag på grunn av togproblemer. Så følg med, reisende bes ta neste tog og beregne litt ekstra tid. En mann I 20-årene ble I slutten av juli pågrepet I Stavanger og siktet for drapsforbund. Politiet mener det da på forhånd var planlagt et betalt voldsoppdrag I utlandet for et kriminelt nettverk. Den siktede nå avhørt, men har ikke erkjent planlegging av noen voldshandling. Politiadvokat Unni Byberg Malmin understreker I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt I dag at det straffbart å inngå avtale om voldsoppdrag, selv om oppdraget aldri utføres. En tenåring har også status som mistenkt I den samme saken. Stavanger Aftenblad skriver I dag at de mener det snakk om det svenske Foxtrot-nettverket. En høytrykksspyler tok fyr ved et grisehus I Torlandsveien I Hå I formiddag. Nødetatene rykket ut like etter klokka 11 og noe røyk hadde trengt inn I selve bygget, følge politiet. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått I seg røyk da han slukket brannen. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater altså regjeringen I dag og ventet å bli Arbeiderpartiets nye forhandlingstopp på Stortinget I stedet, skriver Aftenbladet, etter at statsminister Jonas Gahr Støre skal ha bedt han om å ta et større ansvar der. Eriksen ventes da å skulle lede budsjettforhandlingene på Stortinget denne høsten.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Regn og regnbyger i dag. Etter hvert inn mot kvelden med lettere vær først i yttre strøk. Blåser en vest og nordvest frisk bris. Lørdagen, tilskyende, stort sett oppholdsvær, kan få regn til kvelds. Frisk bris, sølv liten kuling på kysten, til dels stiv kuling lengst nord og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, delvis eller lettskyet oppholdsvær, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør og temperaturer rundt 14-15 grader.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel. Hun har vært svært viktig for kongehuset, sier VGs Hanne Skartveit.
1: Hun har jo linje langt tilbake I tid, kjent alle. Jeg tror hun har vært den som mange har søkt råd hos. Og så var hun kjent for å være en ganske sånn bestemt dame, som visste hva hun ville. Lignet nok litt på faren sin der, som også var ganske stridbar. Men alle beskriver henne som full av omsorg og omtanke for både sterke og svake.
0: Flere mener den nye regjeringskabalen for Oslo tung, blant annet når det gjelder den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam. Statsminister Jonas Gahr Støre avfeier kritikken.
2: Kamzy en erfaren politiker som vet at når du har et nasjonalt verv, så det nasjonens utfordringer som teller. Oslo har sine samferdselsutfordringer som vi som bor I denne regionen kjenner til. Så det kan ikke være slik at du ikke kan ha fra tid til annen en statsråd med den erfaringen.
0: Alexander Sørloth skadet og får ikke vært med landslaget I september og oktober. Landslagssjef Ståle Solbakken bekreftet fraværet I ettermiddag. Norge møter Danmark, Portugal to ganger og Wales I Nations League fra 24. september. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 20-årene ble I slutten av juli pågrepet I Stavanger og siktet for drapsforbund. Politiet mener det da på forhånd var planlagt et betalt voldsoppdrag I utlandet for et kriminelt nettverk. Den siktede nå avhørt, men har ikke erkjent planlegging av noen voldshandling. Politiadvokat Unni Byberg Malmin understreker I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt I dag at det straffbart å inngå avtale om voldsoppdrag, selv om oppdraget aldri utføres. En tenåring har også status som mistenkt I den samme saken. Stavanger Aftenblad skriver I dag at de mener det snakk om det svenske Foxtrot-nettverket. En høytrykksspyler tok fyr ved et grisehus I Torlandsveien I Hå I formiddag. Nødetatene rykket ut like etter klokka 11, og noe røyk hadde trengt inn I selve bygget, følge politiet. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått I seg røyk da han slukket brannen. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater altså regjeringen I dag og ventet å bli Arbeiderpartiets nye forhandlingstopp på Stortinget I stedet, skriver Aftenbladet, etter at statsminister Jonas Gahr Støre skal ha bedt han om å ta et større ansvar der. Eriksen ventes da å skulle lede budsjettforhandlingene på Stortinget denne høsten.

0: Det er Donkey Boy, Flash of Light. Nu vi må få med oss når Rogvi tok en litt artig telefon I dag tidlig.
1: Hallo, det Jæren Sauna.
2: Du mente vel Sauna, kongen på Jæren?
1: Ja, ja, ja, det jo det dine ord, men det kanskje det kanskje sånn ut. På Sørjæren I hvert fall, Damp jo litt, han hodet, han jo litt, og Malia ikke minst. De heter flere, men ja, sånn det.
2: Det noen konger etter hvert, konger og dronninger på Jæren når du kommer ja, til ja, mye, det, men også innenfor Saunaen.
1: Det regner dynastiet der inne, men det vi ute og koser her, det Det godt på Jæren.
2: Magnus Skretting Elvik, du med oss. Du rett ifra en skoletime du har fått. Du tok fri av deg selv.
1: Ja, du må ikke snakke med sånn Inge på foilene her, for dette ikke bra. Men nå var det nå eller aldri. Så vi må få det ut, dette her social run-greiene.
2: Ja, fordi dere, altså du står jo bare I søvnene på Varøy, blant annet. Dere skal arrangere noe spesielt I helg, og det på søndag?
1: Ja, det på søndag. Vi arrangerte litt sånn på sparken og sist søndag. Da var det på 2 timers varsel, så fikk vi 4 faktisk. Og nå jeg arrangert svært arrangement søndag klokka 9. Det kommer til å være fast fremme med hver søndag. Alle velkomne. Alle nivåer velkomne med tilpasset nivå. Og etter løpet da, så jo rett I sauna. Det jo litt det som magien der da.
2: Ja, så det hver søndag fremover. Så hva det som skjer? Dette jo sauna social run, men hvor langt det, og hvem det som kan springe?
1: Ja, alle kan springe. Hvis du ikke kan springe, så kan vi gå. Så da splitter vi bare opp, eller bare går en tur. Det viktige det sosiale. Det jo, social run for meg jo 90% sosialt, og så springer jeg for å og har en skyldning til å være social, skulle jeg si. Og så, ja, så det bare møte opp, eller du melder deg på et event vi har på Facebook, på Jæren Sauna, skal jeg si. Med 3 interesserte og 3 som skal, så det jo 9 trist, men det derfor jeg ringer deg da, eller du ringer meg.
2: Men det jo start da, men hvor det vi skal møte opp? Hvor sauna henne?
1: Ja, på Holmavatten på Varhaug. Der du parkerer hvis du skal på Synesvaren, eller Steinkjæringer, eller ja. På missionssenter hvis du skal på kurs. Altså Holmavatn missionssenter. Fantastisk pass, altså.
2: Og da det oppmøte cirka klokka 9. Hvor langt det var det dere skulle springe, bare for å repetere det?
1: Ja, ja, ja. Godt spørsmål. Vi springer cirka 40 minutter, så det vi kommer så langt vi kommer. Springer 20 minutter den ene veien, og så snur vi og springer 20 tilbake. Og med tilpassnivå uansett. Så alle velkomne, og alle kan få det til. Det blir alltid for gå tempo til 4 pace, så

Regn og regnbyger I dag. Etter hvert inn mot kvelden med lettere vær først I ytre strøk, blåser en vest og nordvest frisk bris. Lørdagen, tilskyende, stort sett oppholdsvær, kan få regn til kvelds. Frisk bris, sølv liten kuling på kysten, til dels stiv kuling lengst nord og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, delvis eller lettskyet oppholdsvær, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør og temperaturer rundt 14-15 grader.

Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

En mann I 20-årene ble I slutten av juli pågrepet I Stavanger og siktet for drapsforbund. Politiet mener det da på forhånd var planlagt et betalt voldsoppdrag I utlandet for et kriminelt nettverk. Den siktede nå avhørt, men har ikke erkjent planlegging av noen voldshandling. Politiadvokat Unni Byberg Malmin understreker I en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt I dag at det straffbart å inngå avtale om voldsoppdrag, selv om oppdraget aldri utføres. En tenåring har også status som mistenkt I den samme saken. Stavanger Aftenblad skriver I dag at de mener det snakk om det svenske Foxtrot-nettverket. En høytrykksspyler tok fyr ved et grisehus I Torlandsveien I Hå I formiddag. Nødetatene rykket ut like etter klokka 11, og noe røyk hadde trengt inn I selve bygget, følge politiet. En mann ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått I seg røyk da han slukket brannen. Og Andreas Bjelland Eriksen forlater altså regjeringen I dag og ventet å bli Arbeiderpartiets nye forhandlingstopp på Stortinget I stedet, skriver Aftenbladet, etter at statsminister Jonas Gahr Støre skal ha bedt han om å ta et større ansvar der. Eriksen ventes da å skulle lede budsjettforhandlingene på Stortinget denne høsten.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: talk of the ties and the lies and the love that we had in this family.
1: Thomas Dybdahl, låta heter Strongest. Kvart på seks straks, og vi hører kjent melodi I bakgrunnen her. Vi skal selvfølgelig til Alan Walker med Iselin Solheim.

Regn og regnbyger I dag, etter hvert inn mot kvelden med lettere vær først I yttre strøk, blås en vest og nordvest frisk bris. Lørdagen, tilskyende, stort sett oppholdsvær, kan få regn til kvelds. Frisk bris, sølv liten kuling på kysten, til dels stiv kuling lengst nord og temperaturer rundt 13-14 grader. Søndagen, delvis eller lettskyet oppholdsvær, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten lengst sør og temperaturer rundt 14-15 grader.

Cameron Whitcomb med Medusa, og der vi ferdig med ettermiddagsrasje. Klokka din snart 6, og jeg skal sende deg videre inn I fredagen, inn I helga. Nytt den! Her skal du få Hilde Seljevik-Våg.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå fram som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid Fru Ferner død, 94 år gammel. Det markerer et skifte for kongehuset, sier redaktør Hanne Skartveit.
1: Med både kong Harald og prinsesse Astrids bortgang nå, så er det et stort generasjonsskifte. Nå det neste generasjonen som har tatt over.
0: En kvinne i 30-årene siktet for å ha servert mat utgått på dato til politifolk på et Oslo-hotell i forbindelse med kong Haralds gravferd. Politiet mener maten skal ha blitt tilberedt med et ønske om å vanskeliggjøre politiets arbeid. Hun nekter straffskyld og mener det hele en misforståelse. Fiolinist Arve Tellefsen står nå frem som synderen bak mobilalarmen i kong Haralds gravferd. Klokken 13 sto Norge stille i ett minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under ett minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. Over 500 000 russiske soldater drept i Ukraina. Totalt skal Russland ha hatt 1,5 millioner tap siden invasjonen startet i 2022, ifølge britisk etterretning. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
1: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
0: Reporter Frode Stig. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

ikke ett, men to lykkedal og 100 000 kroner I jackpot. Det står på kveldens meny. Hei, hallo, og riktig god fredagskveld, og velmøtte tre runder med Radio Bingo. I dag I studio så Bjørg Bjerkestrand og Herman Skretting. Han skriver på Bornholm og på vei hjem. Bjørg skal etter hvert trekke to lykketall som skal spille om jackpotten. Vi har 1, 2, 3 rekke I hver av rundene. Du har alle tallene som blir lest opp, og når du alle vandret, så har du en rekke. Når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Det 6 felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du kjøper brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer til venstre på tvers, små tall. Hvis du kjøper brettet på nett, så står det oppe til høyre, små tall. Vi trenger det når du ringer en bingo på 51 66 50 40. Hva tall fikk du bingo på, og hva talongnummeret? Runde nummer 1, vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tall kommer her, og det 68. 68. Trettien, 13, 3. 47, 47. 70, 7, 0. 57, 5, 7. 85, 8, 5. 56, 5, 6. 16, 1, 6. 78, 7, 8. 1, enkel N. 48, 4, 8. 2, enkel 2. 50, 5, 0. Der ringer telefonen, og vi sjekker en rekkes bingo.

Reidar Hansen, Eirik Kappe, tallet to. Tallet to er det neste siste tallet vi hadde. Etter to hadde vi tallet 50. Reidar Hansen hadde kjøpt rette hos Rema 1000 på Klepp. Hvis du Eirik Kappe på to eller tidligere, så må du ringe

Reidar Hansen er kveldens første vinner. 250 kroner på en rekke. Bingo betaler 2, etterpå så hadde vi altså tale 50. Vi fortsetter samme arke. Nå skal vi ha to rekke, som begge to må være innenfor samme innringa felt. Vi spiller om 500 kroner, og tale 33. 3-3. Åtta. Enkel åtta. Fem. Enkel fem. Tre. Enkel tre. Elve. N. Syttito. Sju-to. Femtini. Fem-ni. 81, 81, 29, 2,

Magnhild Mikkelsen tog rekkeffekter på tallet 87, som var nest siste tallet vi hadde. Etter 87 hadde vi tallet 69. Det betyr, har du to rekke på 87, eller tidligere, så må du ringe. Magnhild Mikkelsen hadde kjøpt rette hos Aurepris på Sola.

Nu i telefon, den kom ifra Johanne Reime, og med to rekker på tallet 87. Og Johanne Reime har kjøpt etter hos Bankers Pizza på Brynet.

Vi har to vinnere som deler de 500 kronene. Magnhild Mikkelsen og Johanne Reime, 250 kroner til hver. Begge to med bingo betaler 87, og etterpå så hadde vi altså tallet 69. Vi fortsetter samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1000 kroner, og første tal blir 37. 3-7. Sytti-sju. Sju-sju.

22. Femtito. Trettioåtta. 26. 80. 8. 0. 67. 67. 74. 74. 21. 2. N. 7. Enkel 7. Og der ringer telefonen for å syne meg. Vi sjekker om det er 3 rekker med på tråden.

Wenche Sivertsen har tre rekker og fikk til å betale 21. 21 var det nest siste tallet vi hadde, og det betyr at tallet 7 da var for sent. Hvis du har tre rekker på tallet 21, eller tidligere, så må du ringe. Wenche Sivertsen har kjøpt rette på nett.

Wenche Sivertsen har vunnet 3 rekker og 1000 kroner. Og med det så runder vi av runde nummer 1, blar om til neste spill. Omgang nummer 2, der spiller med 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1500 kroner. Første tall ut, det blir 71, 71. Førti, fire, null. Tjue, fire, to, fire. Femti, to, fem, to. 69, 6, 9. 49, 4, 9. 8, enkel 8. 4, enkel 4. 75, 75. 17, 1, 7. 87, 8, 7. 80, 8, 0. 15, 1, 5. 45, 4, 5. 82, 8, 2. 13, 1, 3. 1, enkel 1. 77, 7, 7. 38, 3, 8. Og der ringer telefonen straks tilbake.

Thomas Larsen har en rekke på tallet 1. Etter tallet 1 hadde vi tallet 77 og tallet 38. 77 og 38 for sent. En eller tidligere så må du ringe. Thomas Larsen, han kjøper etter hos Rema 1000 på Klepp.

Thomas Lawson er vinner av ei rekke her I runde 2 med bingo på tale N. Etter N hadde man altså tale 77 og 38. De må mamma når vi nå skal spille to rekke, begge to innenfor samme innringet felt. Og tallet som kommer nå blir 10 N 0. Tjue ni, to ni. Sju, enkel sju. Femtini, fem ni. Ni, enkel ni. To, enkel to. Trettitre, tre, tre. Elleve, N, N. Åttini, åtta, ni. Tjuen, to, N. 31, 3, N. 22, 2, 2. 51, 5, N. 27, 2, 7. 37, 3, 7. 86, 8, 6. 56, 5, 6. 16, N, 6. 26, 2, 6. 39, 3, 9. 18, N, 8. 76, 7, 6. 72, 7, 2. 73, 7, 3. 53, 5, 3. 32, 3, 2. Der ringer telefonen straks tilbake.

Lars Madland har to rekker og fikk det betale 76. Det fire tal etter 76 som da for sent på de to rekkene. Det 72, 73, 53 og 32. 76 eller tidligere, så må du ringe.

Lars Madland er vinner av to rekke 500 kroner med bingo på tallet 76 med brett ifra SO på Varhaug. Og Lars, det fire tall etter du fikk bingo, så du må krysse ut. Det 72, 73, 53 og 32. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 25. 25. Seks. Sekstifem. Femti. Fem null. Fjorten. N fire. 46, 4, 6, 62, 6, 2, 30, 3, 0. Femti sju. Seks fire. Tretti fire. 41, 4, 1. 3, enkel 3. 61, 6, 1. 23, 2, 3, og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Anita Byberg har tre rekker og fikk det på tallet 41. Etter tallet 41 har vi hatt tre tall. Det tallet 3, 61 og 23. 3, 61 og 23 for sent. 41 eller tidligere så må du ringe. Anita Byberg hadde ikke brettet på nett.

Nye telefon, den kom ifra Oddny Valstad, som hadde kjøpt ett hos Circle K I Åsedal, og også fikk tre rekke på tallet 41, det samme som Anita Byberg. I øyeblikket så står vi med to på bingo på tallet 41. Litt tid hvis du skal ringe inn.

0: alle som vinner må sende rett inn med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten, adressen står på fremsiden, eller du kan sende en e-post. Da tar jeg bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så får du spørsmål om du vil sende inn, og da bekrefter du det. Anita Byberg og Oddny Valstad, dere må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn på ene eller andre måten, 750 kroner til hver av dere. Da blar vi om til omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Og som vi åpner kvelden med i kveld, vi har 100 000 kroner i jackpot. Og den jackpoten, det virker på den måten at hvis du får de 5000 kronene på ett av kveldens lykketall, så utløser det jackpoten, så da snakker vi om 105 000 kroner. Og lykketallet, de skal Bjørg Bjerkestrand trekke nå. Vi skal ha to tall. Kom igjen, Bjørg.
1: 56.
0: 41. 56 og 41, eller 41 og 56, om du vil. Ikke kryss de av. Husk det når vi skal spille om tre rekker. Først, en rekke, 250 kroner, og vi krysser på 42, 4, 2. Sekstifem. Tjueni. To, ni. Tjueåtte. To, åtte. 12, 1, 2, 68, 6, 8, 24, 2, 4, 66, 6, 6, 78, 7, 8, 50, 5, 0, 62, 6, 2, 49, 4, 9, 10, 1, 0. 87, 8, 7. 83, 8, 3. 27, 2, 7. Minuten. Entry. Traite femme. Tri femme. C'était Chunel. Ote, Ota Nel. Ote Fira, Ota Fira. Femme tétrie, femme trie. Forte trie, fira trie. Og der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Asbjørn Krogedal her I Rekkeffekten på tallet 53, som neste tallet vi hadde. Etter 53 så hadde vi hatt tallet 43, som da for sent. 53 eller tidligere, da må du ringe. Asbjørn Krogedal har kjøpt rettet på Coop Extra på Klubbstasjonen.

Ny telefon, den kom ifrån Solveig Foss med bingo på tallet 84. Det betyr Asbjørn Krogedal. Da slår hun deg ut, og du må sende en brett. Jeg skal få to brett som trøstepremie. I øyeblikket så står altså Eirekka på tallet 84 hos Solveig Foss, som hadde kjøpt brettet hos Circle K på Tau. 84, eller tidligere, så må du ringe.

Solveig Foss, du er vinner av en rekke her I runde 3. Bingo betaler 84, og etter du fikk bingo så hadde vi altså tallet 53 og tallet 43. Vi skal spille to rekke, begge inn forbi samme innringerfelt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 5. Enkel 5. Fem, sju. Sju, seks. Førtisju, fire, sju. 72, 72. 82, 82. 37, 37. 31, 31. 40, 40. 67, 67. 85, 85. 44, 44. 71, 71. 2, enkel 2. 56, 56. Og det kan forsyne meg det ene lykketallet, og akkurat I det kom, så ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Marcel, du har to rekke og fikk det på tallet 44. Etter 44 har tallet 71, 2 og 56, altså lykketallet 56. 71, 2 og 56 da for sent på to rekke. Marcel, du står altså med de 500 kronene I øyeblikket på tallet 44.

har selgt ut. Du vinner Toreke 500 kroner. Bingo på tale 44 med brettet I forsøkkel Cape Hana. Og etter Marcel fikk bingo, så hadde man altså tale 71, 2 og lykketale 56. Da skal vi spille om tre rekker, I alle fall 5000 kroner, og med et lykketal igjen. Og treffer du på det, så handler det om 100.000 kroner til. Tre rekker, og tallet nå, det blir 11. N. Sju fem. Femtifem. Nitti. 9 86 20 2 0 N 58 5 8 34 3 4 15 N 5 4 enkel 4 21 2 N 60 N 6 N 60 6 0 74 7 4 17 N 7 30 3 0 6 enkel 6 16 N 6 7 enkel 7 og det ringer telefonen da handler det nok om 5000 kroner best straks tilbake

telefonen var fra Janne Kristin Rege, som er 3 rekke på tallet 16. Tallet 16 er nest siste tallet vi hadde. Etter 16 hadde vi tallet 7, som da for sent. 16 eller tidligere, der står det 5000 kroner, som I øyeblikk hos Janne Kristin Rege, som hadde kjørt etter hos Circle K I Åseralen. 16 eller tidligere, så må du ringe.

Janne Kristin Reike, gratulerer, gratulerer, du har vunnet 5000 kroner I kveld på brettet ifra Åsedalen. Og med det så sier Janne Kristin Reike punktum for Radio Bingoen denne gang, og sørte samtidig for at neste fredag så har vi jackpot med oss fremdeles, og da med tre lykketall. Vi tilbake om en vega. Håper du anledning til å bli med da. Nå sier vi tusen takk til alle som var med og spilt bingo. Ha en fin fredagskveld videre og en riktig god helg. Takk for nå, ha det godt.

En rigtig så god fredag til dere alle sammen. Hjertelig velkommen til kveldens nattsending her fra Gjerradion med påfølgende radio. Ja. Vi håper det vi får noen hyggelige timer i lag sammen alle ihop. Og koser oss med masse hyggelige lyttere, masse fine musikk og regner med det andre. Vi gjør som vi har gjort flere fredager før, og kjører noenlunde samme linje. Det gjør vi i kveld også. Vi kan begynne med telefonnummer til sentralbordet. Det 51 97 92 00. Der har du også muligheten å sende hilsener. Ønsker deg en melodi og det ene med det andre. Så der er det bare å ringe. Og så har vi jo tekstmeldinger. Kodeordet til studio. Vi lager mellomrom. Meldingen din. Navn og adresse. Og full pakke. Sender det 21.99. Nummeren her til studio det 51 66 50 40. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det. Så skal vi ha noen hilsen også, men det tar vi etter denne her melodien her. Vi må jo ha inngangsspørsmål, så vi kan begynne å få litt gang på noen telefoner. Det har jo allerede ringt, og en del ønskemulig har vi. Så ikke det for lenge. Kanskje vi klarer et par 20-30, det vil aldri gå til å høre. Tiden vil jo vise det, så vær med oss. Men jeg lurer jo på en ting. Hva er det første du tenker på? Når du da hører dette? Og da er det datum man skal frem til, og man skal tilbake i tid. 7.4.1990. Hva tenker du på når du hører den datoen? Det lurer meg på. Ja, vær med oss og ring inn ditt forslag. Og det en glimrende anledning på deg som gjerne ikke har ringt inn tidligere også. Ring inn til oss. Det går så bra. Vi tar det så kul alt i sammen. Ja, men ikke vel. Premia, det har vi også. Da det de 10 bingo-brettene, som da til mandagen. Hvem som vinner de, det vet vi jo ingenting om enda.

Og det var jo Emma Steinbakken der. Jeg glemmer deg aldri, og det kan du ha rett i, kan du ikke det? Ja, man må vel repetere spørsmålet, det en del som ikke har fått det med seg, den datoen. Men den repeterer vi svært så gjerne. Datoen, det var da rett og slett 7.4.1990. Og jeg lurer jo på hva det første du tenker på, når du da hører det. Det undres meg på. Og da ringer du inn til sentralbordet på 51 97 92 00. Du kan jo også sende deg på tekstmelding også, så tar vi det derifra også. Og da er det studio, som er kodeordet, så er det mellomrom. Meldingen din, navn og adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Så har vi kontrollen på det aller meste, har vi ikke vel? Det har vi. Da var det dette med hilsene, ja. Da kan vi ta Hege Renate Lundgren sin første. God fredag, alle de som hører på, og til oss i studio. Vil gjerne hilsa til dere alle, og til Geir Høyestøen, Ronny Nergård, Einar og Egil, Rita og Hans Røken, Knut Morten, ellers alle andre venner og kjente. Og her var det ønskelåt også. Skania-kusken med bandet Tomgang, ja. Hilsen er der fra Hege Renate Lundgren, og vi takker for den hilsen som vi fikk. Og en til er der her. Den går til Hege Renate, Tor Arne Lundgren, Geir Høyesveen, og til oss i radioen, med vennlig hilsen Einar Grønbakken. Ønsker å høre Cowboyhatt og Hjortejakt av Vassenøy-guttene, ja. Ja, det skal jo gå seg kul av det, skal det ikke det? Og så har vi jo flere hilsen også, men vi må få med deg også, skal vi ikke bare gjøre det? Da kan vi jo begynne rett og slett med, ja, hva skal vi begynne med? Vi kan jo begynne med Nelly sin. Og hun skriver det at hun ønsker en fin sending. Hilser til bingo-gjengen med familie Pedersen, ellers alle kjente, og ønsker å høre en melodi av Pussycat. Og det var Nelly som ønsket seg det. Per Ivar Feiling, han er med oss her nå midt i natten. Ønsker dere en fin sending. Hilser til bingo-gjengen og alle kjente. Ønsker å høre en melodi av Lasse Steffens, ja. Det var vel det vi hadde så langt, og så har vi vel gjerne en ifra Sonja også. Så er vi ikke klare å finne den, ja. Og hun skriver, hei på dere. Ønsker dere en riktig god nattsending. En varm hilsen til Anne-Marie. Vi ønsker om god bedring. Og så hilses alle lytterne en nydelig helg. Beste hilsen her er der for Sonja og Bjørn. Og ønsker å høre Ray Lyman og Filomena Begley med melodien Making Plans. Og det kommer vi ikke så brått, så da har vi jo kontrollen på det, har vi ikke det? Da må vi ha en trudelutt, det skal vi ikke ha det. Vanligvis så bruker vi jo også å spille den med flamingokvintetten, men ikke i dag. I dag skal vi jo ha rett og slett originalen. Og den skal vi få ifra Costa Cordalis, ja. Når vi spiller med flamingokvintetten, da heter den Blomånas Natt. Nei, gjør ikke det i kveld. I dag heter den akkurat det samme, men på tysk. Vi hører.

Og det var Blue Moners natt, men ikke med Flamingo-kvitteten I kveld, men derimot Costa Cordalis, ja. Mer hilsener, men man tar med det også når man først I slaget, må man ikke det, det må man. Og da har vi vel fått med oss den her ifra Ingrid Hope. God kveld, står det. Så ble det nok en sørgelig dag med prinsesse Astrid sin død. Men vi håper og tror at du på luftet I kveld. Og Lasse Stefans har en melodi som har en så vakker og sanne tekst, skriver. Og den heter I mine skor. Håper for å høre den I kveld. Ønsker dere og lytterne en fin og fredelig helg. Med beste hilsener fra Ingrid Hope. Da sier vi tusen hjertelig for den. Og så har vi jo en tekstmelding også her fra Monica Landrea, ja. Ja, Monica, vi har ikke adressen din, så den må du være så snill at du sender til oss I tilfelle du vinner. Så det greit å vite hvor vi skal sende det hen. Men du sender I alle fall en hilsen til Evi Bjørg Margrethe, og dette ifra Monica Landrea. Men Monica, vær så snill, send adressen din I tilfelle. Det kunne jo være du vant et bingo-brett, vet du, det aldri godt å vite. Og bingo-premien, de rimelig høyt på stien for de, og så hvorfor ikke? Så det bare til å sende inn og være med oss. Vi tar en sang og musikk, det skal vi ikke bare gjøre det. Ja, det kan jo passe godt I disse tider at vi tar med brødrene Everly, med melodien Crying in the Rain.

0: Da ble det jo både Mary og Monica da. Nei, Marianne og Mary, sånn var det jo. Da er det vel på tide med litt grann nyheter. Nå for tiden er det debatt om kunstig intelligens. Vi kan jo kalle det for K1 eller KI, alt ettersom. Men det har i 2026 flyttet seg fra å handle om hva teknologien er, til de konkrete og vanskelige valgene knyttet til implementering, læring og regulering. Og her er de viktigste hovedsporene i den norske KN-debatten akkurat nå. Skolesektoren står i sentrum av debatten, særlig etter at regjeringen fastslo at dette er K1-greier i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen for de yngste eleverne. Og de argumenterer mot tidlig bruk. For det er at barn de må først lære grunnleggende ferdigheter som å lese, skrive og regne på den analoge måten. Det argumenteres for at dømmekraften den ruster der som avanserte K1-modeller som gjør analyse og resonering bedre enn de fleste overtar tankearbeidet. Så her må utdanningsforbundets syn på dette. De etterlyser tydeligere nasjonal strategi. De mener debatten den handler for mye om snyting og verktøy, og for lite om hvordan læreren faktisk sikrer reell læring og vurdering når en bruker dette verktøyet, som da etter hvert har blitt umulig å spore. Norske virksomheter har i stor grad omfavnet K1, men en fersk rapport fra Computers viser et stort gap mellom ambisjoner og resultater. Hele 65% av lederne de oppgir at de vil bruke K1 til effektivisering, men bare 8% i privat sektor og 4 i offentlige har faktisk klart å dokumentere konkrete gevinster. Og kritikere og de som skal ha vett på sånne ting, de advarer hva styrer om. De spør for mye etter raske verdi, noe som utgjør en betydelig sikkerhets- og strategisk risiko. Det ropes nå et høyt varsku om dette i forskningssektoren. Og lederne med forskningsinstituttet advarer om at en flom av KN-genererte forskning og falske vitenskapelige artister, ikke artister, men artikler, kan utfordre den nasjonale beredskapen og ikke minst tillit til kunnskap. Så den andre begivenheten også har skjedd, mars 2025. Da forsøkte det tyske romfartsselskapet ISA Aerospace for første gang å skyde opp en rakett fra Andøya. Målet med denne oppskytingen det var å lære om hvordan en rakettoppskyting kan bli så vellykket som mulig. Dette forsøket er det husker vi at raketten eksploderte etter 30 sekunder i lufta. Etter dette så har det vært planlagt 4 nye forsøk på oppskyting. Med et tilfelle ble det oppskytingen utsatt, blant annet på grunn av været. De 3 andre gangene ble oppskytingen avlyst på grunn av feil med raketten. Og lørdag var ISA Aerospace klar for 6. forsøket. Denne gangen gikk alt etter planen, og dette er en historisk dag. En vellykket utskyting fra Andøya, det er rett og slett et gjennombrudd for Norge som nasjon. Så var det dette med at ting skal jo bli mer selvkjørende etter hvert. Vi tar turen til Sverige. Göteborg, de gir opp dette her de. De gir opp selvkjørende busser. Det som skjedde med den skulle kjøre selv, den krasja på jomfruturen. Kollektivselskapet Vesttrafikk gir opp et pilotprosjekt med selvkjørende busser i Göteborg. Bussen krasja på jomfruturen i rutetrafikk i mai. Bussen hadde vært i rute fra sentrum av Göteborg i en times tid, da han plutselig ble påkjørt bakfra av en trikk, skriver Göteborgsposten. Veimyndighetene de inndrog bussens kjøretillatelse i tuellet, og nå stoppes den aktuelle delen av prosjektet helt. Vesttrafikk håper de i stedet kan fortsette utprøvingen i en litt annen form. Og det er også målet med pilotprosjektet, og få kunnskap som hjelper oss å ta bedre beslutninger om neste steg. Samtidig så kan man fastslå at trafikken i Göteborg sentrum, den er for kompleks for den type teknologi, sånn som det er i dag. säger projektledare Per Nyrenius till all världen. Ja, det är inte bara, men jag husker väl det att de var på Forus här och testade en självkörande buss, ja, utan chaufför, en av de höga herrar, ja. Men det gick ju gott, tror jag.
1: Ja, men hoppas ju det.
0: Ja, har kört något annat, så de lever väl ändå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men där var Hulda också.
1: Oh ja, det var jag.
0: Ja, hur går det med dig?
1: Det går bara fint.
0: Nej.
1: Ja, med dig också.
0: Nej.

0: Vi var kjempeflinke, så alle som ringte inn og svarte på det, de hadde rett.
1: Ja.
0: Mm.
1: Fantastisk.
0: Ja, da.
1: Da får jeg lese hva jeg hadde på lappen her.
0: Ja.
1: Da gjaldt det jo branden på MS Scandinavian Star natt til 7. april 1990. Da var det en av de verste skipskatastrofene i nyere norsk historie. Denne bilferien var på vei fra Oslo til Fredrikshavn, da det brøt ut flere påsatte branner ombord i Skagerrak. Med det tragiske resultatet at 159 mennesker omkom, hvorav 136 var norske. Mange omkom raskt av giftige gasser, som blåsyre og karbonoksid, da plastlaminatet i korridorene tok fyr. Og her har de også drevet med etterforskning, for å finne årsakheten. Og den offisielle forklaringen pekte lenge på en dansk mann ombord, som sannsynligvis er gjerningsmann. Men han omkom selv i brannen og ble aldri avhørt. Så dette er rett og slett inntil videre uoppklart. Og det som var det spesielle, det var jo at brannene de blusset opp flere ganger over 38 timer, noe som da skapte spekulasjoner og debatt om alternative hendelsesforløp og mangelfulle etterforskning. Saken regnes som en av Skandinavias største uløste drapssaker.
0: Uff, det trist.
1: Ja.
0: Alle de menneskene så døde og... Ja, nei, det trist. Det jo det.
1: Det var det.
0: Mm.
1: Så da kan vi jo tykke litt på neste ord. Skal vi ikke bare gjøre det?
0: Ja, da.
1: Da har vi bare ett ord, og det er Robek.
0: Robek?
1: Ja.
0: Ja, da er jo det store spørsmålet. Hva er det første
1: du tenker på? Hva tenker vi på da, ja?
0: Ja, det lurer jeg på. Det
1: er ikke godt å vite.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, nå er vi spente.
1: Det er vi.
0: Ja.
1: Og vi er også spente på den hilsningslisten din.
0: Ja, den er flott, da. Ja. Det er mange som har sendt hilsninger.
1: Ja, men så herlig da.
0: Det er vi jo veldig glade for.
1: Mm.
0: Ja. Så da vil jeg lese hilsninger. Og da var det han Alf Vidar. Han sendte en god og varme hilsen til sin kjære Berit. Og videre så vil han helse til Sonja og Bjørn, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Tante Margrethe og Ingrid, Annabeth og Åse, Bjarne Sola, Oddveig og Rolf, Bjørg og Arvid, Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, Marianne, Annelene Løvhaug, Hans Åse, Harald Aslaug, Carla, Gerd, Karl Aamodt og Gunvor, Ludvig Åse, Lillemor og Palle Havar, Kari og Divar Haugen, Johanne Margrethe, Magne Joland, Bjørg og Arvid, og en stor hilsen til dere i studio og til alle lytterne, til alle syke og til alle ensomme og ellers alle som kjenner dere. Og ønsker meg en fin og god helg. Og masse god bedring til Anne Marie, og så hilser de også til Benjamin og Tatjana. Mari hilser dere i studio og ønsker meg god sending på fredag og lørdag. Og så gratulerer hun Alf med den store dagen på tirsdag. Og så hilser hun også til Alf, Tone Lenn og Hulda. Elisabeth Lode hilser til Hulda, Tone Lenn, Anja, Therese, Evi Elise, Erna, Inger-Lise, og ellers alle kjente og dere i studio. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Benke og Arvid på Baratun, Nancy Ingvald på Hanna, Gerd Vesovda Jegersson, Bjørg Polgård, og ellers alle kjente, og sende en hilsen til dere på nattsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt masse god bedring, Tanne Marie.

0: Anita og David og Mia hilser til oss I studio. Tannele Løvhaug og til Karl Augusta, Frode Thibe, Håkon Grødland og Karl Omot, og ellers alle kjente og alle lytterne I radioen. Vi ønsker meg god kveld og god helg. Annelene hilser til Berit og Alf Vidar, gjengen på Sire. En stor hilsen til dere I studio, og ellers alle kjente og alle lytterne. Vi ønsker meg god kveld og en god helg. Gleides hilser til sin kjære Leif. En stor hilsen til dere I studio, og takker for at vi her hver helg, og at vi spiller god musikk. Og så hilser hun over til gjengen på Radio Kurs. Og ellers, alle kjente og alle lytterne. Og så takker hun Alf for en fin musikk. Og så sier hun også masse god bedring til Anne Marie. Bjørn Hagen hilser til Alf, Anne Marie, Bjørk, Anne, Sverian Aslaug, Nobert Eva Lill, Tone Lene og Jon Rune, Hulda, Helene og Smokey på Stokke, Karl Aamodt, Margarete Arne Stikker, Elisabeth på Våland, Henriette I Bjerkrøy, og Dad Lutheren og programlederen av Gjæradion, og dere I studio med ønsker meg god kveld videre, og god bedring til Anne-Marie. Helene og Smokey, hilser til Bjørn Hagen, eller så det alle andre kjente, og til alle programlederne lytterne I radioen, og I studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld vi gjør. Og det var en flott liste.
1: Ja, var det ikke vel?
0: Ja, og det var helt enestående.
1: Ja, så har jeg fått inn en her jeg også, og den kommer fra Bjørg Pedersen. Hun sier Skandinavien Star Brand, og det var jo korrekt det.
0: Ja,
1: og hun hilser også til lytterne til oss I studio, og de sa fri I dag. Og jeg hilser også til Anne-Marie, og dette fra Bjørg Pedersen. Så har vi kontrollen på det.
0: Ja.
1: Og Monika, vi har ikke fått adressen din enda, vet du. Du må være så snill og sende den til oss, så hadde det vært glimrende, vet du. Hadde det ikke det?
0: Ja, og hun må sende den.
1: Ja.
0: Det jo veldig kjekt å kunne ha adressen til folk I tilfelle de vinner bingo-brett.
1: Ja, så man vet hvor man kan sende det hen.
0: Ja, så når vi trekker, så plutselig så ble det uttrekt, og når vi ikke har noen adresser, så kan vi dessverre ikke sende, så derfor så må vi ha adresser.
1: Kjekt å ha.
0: Ja, veldig kjekt å ha. Ja. Så vær så snill og send adressen.
1: Ja, det ikke farlig for adressen, den blir værende på huset her, så det ikke noen problem.
0: Det stemmer det, den blir værende på huset.
1: Ja. Så da har vi roen på det, har vi ikke vel?
0: Det har vi, vet du, med hele kontrollen.
1: Det går seg kule.
0: Å ja, da.
1: Mens vi har snakket her, så må vi jo si at det har kommet inn en pressemelding også. Og vi har jo unngått å få med oss 1. september. Hva skjedde da?
0: 1. september?
1: Ja.
0: Ja, hva skjedde da? Må vi huske så langt tilbake?
1: Ja, jeg vet at det 11-12 dager, men klarer du det, eller...
0: 1. september. Ja, nå må vi se på kalenderen. Hva dag var det var?
1: Og det var den dagen.
0: Og det var den dagen, ja, det var. Det lå jo med det. Jeg kan fort starte den dagen.
1: Mm-hmm.
0: 1. september.
1: Jeg tror ikke du hadde notert.
0: Nei, det jeg ikke, men jeg måtte bare se hva dag det var, om det var en mandag eller tirsdag eller.
1: Ja.
0: Og jeg ser at det en tirsdag.
1: Stemmer det, og det vil jo si det at det var dagen fra midnatt av hvor drivstoffprisene steg.
0: Ja, stemmer det, det var det ja.
1: Med en haug med penger.
0: Ja, den steg med I hvert fall rundt gjennomsnitt på 5-6 kroner.
1: Ja.
0: Cirka.
1: Og det det nå blitt satt et nytt arbeid på. Politikerne de har hatt denne 13-dagersperioden sin, nå har de begynt å ta fatt på dette igjen. Får vi meldinger om man skal jobbe videre med det.
0: Ja, nå vi jo spente på resultatet av det da.
1: Det vi.
0: Mm.
1: Hvordan det går.
0: Ja, så nå får vi bare vente oss jo.
1: Men han sa det, kameraten vår sa at det var ikke noen fare inntil videre, så hadde de rimelig god kontroll. For noen har funnet at de selger jo litt rimelige bensin, rundt forbi på bensinstasjonene i Norgesland, enkelte plasser.
0: Ja.
1: Og bensin de selger der, det er jo til halve pris. Og ja. Det er halvdelen av 100, det er 50, er det ikke det?
0: Ja, det er jo det.
1: 50%?
0: Ja.
1: Det er billigt.
0: Det er billigt å snakke med.
1: Da snakker vi svenske priser.
0: Ja, da snakker vi svenske priser.
1: Ja.
0: Så da er det løp og kjøp.
1: Da er det løp og kjøp. Billige bensin. Lite problem var det jo med han, men hvorfor skal man bry seg med problemene? Han var brannskadet, men hjelper ikke det, han er billig.
0: Ja.
1: 50%, løp og kjøp.
0: Ja. Stemmer det. Da ja. Er det å springe, gal springer.
1: Ja, det vil jeg gjøre.
0: Ta helst bilen med deg da.
1: Og kanner også. Det er ikke ja. Hver dag du får bensin, det er 50%, vet du.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: I alle fall ikke her til landet.
0: Nei, det er det første vann til Møller og Velse det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Før i tiden så var det jo fylletura til Sverige, vet du. På den andre måten.
0: Ja, nå
1: er det fylletura på en helt annen måte.
0: Ja, nå er det fylletura på en annen måte her i Norge.
1: Ja.
0: Ja, så nå er det da bilen og kjører på travelt.
1: Det er det. Så får vi håpe at vi lykkes med det. Gjør vi ikke vel?
0: Ja, da.
1: Så oppfordringen er i alle fall litt gitt. Vil ikke vente inn på gang. Da må vi ha mer sang og mer musikk. Ronell Eramus. Har vi hørt om den garen?
0: Nei, jeg tror ikke han var veldig kjent, han.
1: Han var kjent, ja.
0: Nei, han var ikke veldig kjent for meg i hvert fall.
1: Å nei, ikke slekt altså.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Det var noe jeg ikke vet om.
1: Men kan være i kona også, altså, hva gjør du da?
0: Nei, vet ikke jeg.
1: Nei, ikke heller. Med øre.
0: Ja.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, da gleder vi rett og slett over I natten. Nå skal vi gjøre det litt grann forsinket, det vi jo, men I roen gjør det noe. Gjør vel ikke det. Så da går jo det så greit. Og det går jo ut på at vi spiller den musikken som du har ønsket deg I løpet av kvelden. Den kommer nå. Og vi har en del melodier vi skal gjøre, men det går jo så kul av det, gjør det ikke det? Vi liker jo masse fine musikk alle sammen, både med seg her og og dere I de tusen hjem og det som måtte fylle med. Og da skal vi vel snakke litt grann om sko. Og for å få vite alt om sko, så har vedkommende ønsket seg Lasse Steffens, ja. Hvem ønsker den?
2: Ja, hvem som ønsker seg den? Så. Lasse Kvarium, ja, den, ja, men det var jo Ingrid Hope. Hva det stemmer det?
1: Hva det der? Var det ikke sånn, ja, Bjørn?
2: Nei, Lasse... Nei, var det det? Nei. Ja.
1: Ja, var det det?
2: Ja, var det ikke det?
1: Ja, det var det.
2: Ja, det var det. Ja, ja det var... Det var sånn, ja, Bjørn, så ønsket jeg seg Lasse Steffens I mine skor.
1: Da ligger vi godt an, da får vi høre alt om sko nå, og det skal vi få ifra Lasse Steffens nå. Skomaker, bli med den leste.

Stig Lorentz var jo dette her, ja. Ja, men må vi ha noen spørsmål også når det lir litt på. Det må vi jo ha. Men vi må jo få med oss Bjørn Hagen, Lasse Steffen, skal vi ikke ha det? Sju av himmelens engler.

Det var Lasse Stefans det med melodien Sju av himlen, himlens engler, ja. Litt kjærlighet, det var Maha i luft også. Det skal man få ifra Whitney Houston. Og da var det jo sånn at det var Helen som ønsket seg den.

0: I will always love you, ja. Vänta litt før du går. Men må jeg svare på oppgaven? Robeck.
1: Ja, Robeck, ja.
0: Ja, hvor mye fikk du inn der?
1: Ja, det var rett å svare det.
0: Alt i sammen?
1: Ja, de var kjempeflinke. Alle oppdrag, den gav faktisk rett å svare, de gjorde det.
0: Det var ikke vanskelig i dag, altså.
1: Nei, i dag var det ikke så vanskelig. Folk var flinke og fikk det til.
0: Skal jeg si?
1: Ja.
0: Ja, det er det jeg sier. De er dyktige også.
1: Ja, visst er de det.
0: Ja.
1: Imponerende.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Godt jobba, det får vi jo si.
1: Det er det, absolutt.
0: Men Robeck, det er jo en liste. Det er statlig register over norske kommuner som har økonomisk ubalanse eller mangelfulle budsjetter. Og Robeck, det står for register om betinget godkjenning og kontroll. Hva betyr det å ha kommunenavnet sitt på den lista her? Det kan aldri være godt, for da er det underlagt statlige kontroll. Kommunen må ha godkjenning fra statsforvalteren eller departementet for å ta opp lån eller inngå langsiktige leieavtaler. Og tiltaksplan, kommunen må lage en plan for å få økonomien i balanse igjen. Og årsbudsjettet, det blir ekstra strengt kontrollert. Og siste nytt av denne lista her, her i Norge, så har vi jo rett og slett 21 kommuner som er i denne lista.
1: Oi.
0: Per dags dato. Flere kommuner i Nord-Norge, Nordland fylke, er nylig meldt inn, deriblant Andøy, Nesna, Vågan, Kåfjord og Vadsø. Samtidig så har kommuner som Bø, Høyanger og Forsanger nylig klart å komme seg av denne lista.
1: Ja.
0: Ja, og for en del år tilbake i tid, så har vi jo faktisk alt vår på denne lista selv. Ikke sannes da, men det var jo en historie i Haugesund som gjorde at de havna på den lista der. Men det er da en del år siden.
1: Det må det være en stund siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: De er også ute av den lista der nå.
1: Ja, men det var godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: De klarte seg.
1: Hei, Luka, er det alle de som klarer seg og kommer vekk fra den lista da?
0: Stemmer det.
1: Men synd for de som kommer inn på denne.
0: Mhm.
1: Og bare håper at det på sikt at de også vil klare seg.
0: Det håper
1: vi. Ja.
0: Så det var i alle fall svaret på den. Så nå vet alle hva Robeck-lista er.
1: Det gjør de nå.
0: Det er lista de ikke omgjør å havne på.
1: Stemmer det.
0: Da mister du en del av styringen over det du skal styre. For da er det andre som styrer over deg igjen.
1: Ja, men det er ikke omgjør.
0: Og nå til de hvis de ikke lyger da.
1: Ja, da er det fysmikk bak, skulle jeg til å si.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja,
0: da har
1: nei,
0: ikke noe valg.
1: Nei da. Nei, det er synd mot deg så. Som sagt så hapner på den lista, men godt for deg så kommer seg ut av det.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm. Vi får vel mest å si det sånn da.
0: Det gjør vi. Så må de bare jobbe på det og se om de ikke klarer å komme seg ut av det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi håper.
0: Mm. Da, hvor langt har vi nå kommet? Ja, skal vi ikke bare ta Smokey med en gang, så er det gjort, vet du. Den der trekspill, vet du. 13. dags nå, og vi tar den med det samme med.

To rader, trioen, eller den var ferdig den nå. Det var jo Smokey som ønsket seg den. Da får vi se hvor langt vi er kommet, ja. Ja, nå det vel på tide at vi forelsker oss hele gjengen, det ikke det? Og det skal vi gjøre et ønske deg fra Ann-Helen. Og hun vil ha Rabides med forelsket i deg.